0: filippinske kystvakten, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. Redningsmannskapene jobber fortsatt med å slukke brannen og søke etter de savnede. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Bob, we got news for you.
1: You better listen.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. I Ukraina 2 personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadde, opplyser guvernøren i byen. Angrepet førte til en kraftig brann, og kjøpesenteret har fått store skader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har vært i Oslo for å delta i gravferden til kong Harald og ha politiske møter. Men han fikk en svært dramatisk start på reisen da flyet hans var nær ved å bli truffet av en drone. Det bekrefter også moldovske myndigheter onsdag kveld etter at statsminister Jonas Gahr Støre hadde sagt det samme til NRK.
1: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova. Så det er virkeligheten han står i.
2: Jens Stoltenberg sier det er unikt at den ukrainske presidenten kan bevege seg på åpen gate i Norge.
3: President Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
2: Zelenskyj ble godt mottatt av det norske folk utenfor Oslo domkirke i dag. Han har også hatt møter med norske politikere om krigen i Ukraina.
1: Han var på mitt kontor i dag tidlig, og vi hadde en time til, og jeg spurte hvordan natta hadde vært, og han sa det var ikke noe god natt, for han hadde sittet på telefon og tatt imot nyheter om hvor missilene slo ned. Så det er jo en veldig dramatisk situasjon, det gjør jo sterkt inntrykk.
0: Og det sa Støre. Reporter her var Marianne Yttereide. Skuespiller Anders Baasmo deltok i gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Baasmo har portrettert det som da var kronprins Olav i filmen Kongens nei, som handler om de første dramatiske døgnene i april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk i kirken, sier Baasmo.
4: Det var jo, man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og statsministeren hadde fine ord der. Men det er klart det er rørende å se, eller sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet i rommet. Det er jo en hel nasjon som var ekstremt glad i den mannen, så det er det ikke noen tvil om.
0: EU gir drøyt 1,2 milliarder til Spania, øremarked for å styrke grensesikkerheten i Ceuta. Mer enn 70 000 migranter tok seg i slutten av juli over grensa fra Marokko til Ceuta. Minst 88 mennesker omkom i kaoset som oppsto. De fleste migrantene har returnert, men tusenvis befinner seg fortsatt i Ceuta. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Sport.
1: Let me tell you.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. President Donald Trump holder i natt tale til det republikanske landsmøtet i Dallas. Vanligvis holdes slike landsmøter i valgår for å nominere presidentkandidat og øke entusiasmen. Men nå har Trump bestemt at det i år skal holdes foran kongressvalget, som skjer halvveis i presidentperioden, for å sikre partiet et godt valg. En munter Trump vitset blant annet med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport, og videre om at Hormuzstredet burde døpes Trumpstredet. Tre personer drept i et amerikansk angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret hevder var involvert i narkotikasmugling. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling i Karibia, og etterretning viste at båten var involvert i smuglingen, melder den amerikanske sørkommandoen Southcom på X. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisen til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det skjedde i luftrommet over Moldova. Det bekreftet moldovske myndigheter onsdag kveld etter at NRK først hadde blitt fortalt dette av statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg, som begge hadde hatt møter med Zelenskyj om krigen i Ukraina.
1: Han fortalte om det i går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men han var forsinket. Det var noen trusler mot det flyet. Men det er jo et land i krig. Han er jo en som er truet på livet. Han har jo vært under trusler hele tiden. Men desto mer oppsiktsvekkende er det at president Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i Domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
0: Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia viser internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene er rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. Det har ført til en diplomatisk krise med Israel som stenger det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann i en ferge. Det opplyser det filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Han ba velgerne gå ut og stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke er på valg.
1: Så jeg spør deg to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
1: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete slik det gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt, og spøkte med at Hormuzstredet burde døpes Trump-stredet. Årets august var den varmeste augustmåneden som noen gang er registrert i verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snittemperaturen ved jordoverflaten var på 16,96 grader. Det er 1,65 grader varmere enn i førindustriell tid. Også overflaten i verdenshavene tangerte varmerekorden fra mars i år. Europa har i tillegg lagt bak seg en ekstremt varm og tørr sommer. Skuespiller Anders Baasmo deltok i gravferdsseremonien i Oslo domkirke i går. Baasmo har portrettert det som da var kronprins Olav i filmen Kongens nei, som handler om de første dramatiske døgnene i april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk, sier Baasmo.
2: Det var jo, man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og jeg synes statsministeren hadde fine ord der. Men det er klart det er rørende å se, eller sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet i rommet. Det er jo en hel nasjon som var ekstremt glad i den mannen, så det er det ikke noen tvil om.
0: I Ukraina er 2 personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadede, opplyser guvernøren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. En person har i natt blitt knivstukket og alvorlig skadet i en bolig i Kvænangen i Troms. Den skadede tok seg til et nabohus og mottok førstehjelp før han ble fløyet til UNN i Tromsø. En mistenkt gjerningsperson er pågrepet, opplyser politiet. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift. Det viser en oversikt som NRK har hentet inn.
1: En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
2: For oss var det helt naturlig når vi så

0: at prisene gikk dit som vi ser nå.
1: Det sier ordfører i Våler kommune, Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
2: Og NRK har altså bedt Høyre-ledelsen kommentere saken, men har så langt ikke fått svar. Og reportere var Adrian Dahl Johansen, Per Magne Steen og Andreas Budalen. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Han ba velgerne stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke er på valg.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
2: Og Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
3: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
2: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, slik det gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt, og spøkte med at Hormestredet burde døpes til Trumpstredet. Årets augustmåned var den varmeste augustmåneden som noen gang er registrert i verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var 16,96 grader, det er 1,65 grader varmere enn i førindustriell tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift.
1: En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
2: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
1: Det sier ordfører i Våler kommune Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
0: Sa reporter Adrian Dahl Johansen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskutt på bensin og diesel, så snart Stortinget igjen er samlet. I Kvænangen i Troms ble en person i natt stukket med kniv og er alvorlig skadd. Skadde klart å komme seg til et nabohus og fikk førstehjelp før han ble fløyet til sykehus. En mistenkt gjerningsperson er pågrepet. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikaneren

0: Jeg vinner begge kammer i kongressen i mellomvalget, det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
1: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Ifølge New York Times så kommer dette løftet til å koste nær 10 000 milliarder kroner, sier korrespondent Peter Svår, som på republikanernes landsmøte.
2: Men det viser jo hvor mye som står på spill for Trump nå. Meningsmålingene ikke gode for ham, og republikanerne står i fare for å miste representanthuset, og det tett løp også om flertallet i senatet. Og det kan bety, dersom de mister de flertallene, en ny riksrettssak mot Trump, og det kan bety at han blir dynget ned i endeløse granskninger og ikke får gjort stort annet i sine siste to år som president her.
0: Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner i gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans i arbeid for likestilling og mangfold og stans i arbeid mot diskriminering. Tapet av USA-støtte på 400 millioner kroner i året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inn til 1700 ansatte over hele verden. De har derfor kalt inn de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: lyder. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Du hører NRK. NRK Sport.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil på nytt fremme forslag I Stortinget om å sette ned igjen drivstoffavgiftene. En midlertidig nedgang I avgiftene som ble vedtatt I vår utløp 1. September. Etter det har prisene igjen steget kraftig. Men statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier han ikke vil karakterisere det som en drivstoffkrise I Norge nå.
1: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute I verden med krig I Midtøsten, krig I Ukraina. Norge et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de høye nå, og det klart at med den situasjonen som der ute I gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
0: Fem personer ble drept I russisk angrep mot et kjøpesenter I ukrainske Sumy I natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne I kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som publisert på meldingstjenesten Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russiske luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst fire personer drept der. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne vinner begge kammer I kongressen I mellomvalget, sa han I en tale til det republikanske landsmøtet I Dallas I natt.
2: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, så blir grensekontrollen dårligere og skattekutt opphører.
2: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth, our country is going

0: going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
1: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, som for 2 år siden sa Trump på sikte til at Joe Biden var president. Så det har akkurat kommet tall for prisstigningen. Det viser at prisveksten har vært på 3,3% i august. Prisene på matvarer steg 1,6% samme periode. Så er det trøbbel i biltrafikken inn mot Oslo i dag. E6 Follotunnelen i Vestby er helt stengt etter en ulykke. Og E6 ved Karihaugen, der har det også vært en ulykke som fører til problemer i trafikken. Og på E6 ved Blommenholm i utgående retning har det også vært en ulykke. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer alle som har bidratt under gravferden til kong Harald. Rundt 200 000 mennesker var i Oslo sentrum i går i forbindelse med gravferden, og politiet, forsvaret og mange andre sørget for at alt gikk riktig for seg.
1: Jeg vil begynne med denne enorme dugnaden for alle som gjorde denne dagen mulig. Det er faktisk behov for å si, fordi mange av de utenlandske gjestene kunne vi gi en ny definisjon på hva dugnad betyr på norsk. Så alle gardistene og politifolkene, forsvaret, alle som har bidratt, fantastisk. Så tror jeg det er en, vi skal ta en del tid på å fordøye det som var, for det var mektig det som skjedde i Oslo, som sto i stil med det å ta farvel med kong Harald, men også et utrolig samhold og fellesskap, ikke bare i hovedstaden, men rundt om hele landet.
0: Norsk skole er rett og slett en katastrofe, det sa FRP-leder Sylvi Listhaug i NRKs politiske kvarter i dag. Vi klarer ikke hjelpe de flinke eller løfte de som er svake, sa hun i debatt med statsminister Støre fra Arbeiderpartiet. Støre sier Fremskrittspartiet ikke kan skyve fra seg alt ansvaret for norsk skole, og pekte på at FRP hadde finansministeren i flere år. Prisveksten i august var på 3,3%. Prisstigningen for matvarer alene var mindre. 1,6%, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i Kongressen i mellomvalget, sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Texas i natt. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan utbetalingene skal gjennomføres. Den amerikanske animasjonsserien for voksne, South Park, endrer nå navn til South America, ifølge skaperne av serien. Navnebyttet er et direkte humoristisk angrep på Donald Trump, som har foreslått å gi flere steder og institusjoner nye navn som inneholder ordet America.
2: Gjennom snart 30 år har den prisvinnende animasjonsserien South Park gjort det til sin spesialitet å tøye grensene og gjøre narr av mektige politikere. De siste årene har mye handlet om Donald Trump, som høres slik ut i South Park.
3: Hey, Zane, you gotta come see this. It's really great.
2: I går slapp South Park-skaperne en pressemelding der de sier at de vil bytte navn på serien. South Park skal nå hete South America. Navnebyttet er et satirisk stikk mot president Trump, som den siste tida har presset på for å bytte navn på delstaten New Mexico til New America. Det er enda uklart om navnebyttet vil gjelde for hele sesongen, eller om det kun er seriens nyeste stunt i krigen mot makteliten.
0: Reporter Daniel Eriksen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Det her
1: NRK Sport. Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
0: Det her

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. I USA er et medlem av kongressen kritisk til at Trump-administrasjonen bare sendte en statssekretær til kong Haralds gravferd. Det er skuffende å se nivået på representasjonen, sier demokraten Betty McCollum fra Minnesota til NRK. Til sammenligning kom kongelige og presidenter fra allierte land i Europa til Oslo i går. Du kan lese mer om reaksjonene på nrk.no. Prisene her i landet steg mer i august enn i måneden før. Barnehageprisene spiller en viktig rolle i tallene, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
1: I fjor, som året før, så var det en kraftig reduksjon i hva det koster å ha barn i barnehage. Den slo inn i august og har vært med på å ta prisveksten ned. Prisene gikk ned med over 20%. Og nå i august så skjedde jo ikke en tilsvarende reduksjon i år. Så det vil si at gjennom hele året så langt har sammenlignet relativt lave priser på barnehage med relativt høye priser et år før. Nå sammenligner vi like barnehagepriser i august i år med relativt like priser i august i fjor. Og det løfter denne 12-månedersveksten som får mye oppmerksomhet kraftig opp. Og det er den viktigste grunnen til at prisveksten øker fra 3% i juli til 3,3% i august.
0: Prisene på varer og tjenester økte altså samlet sett med 3,3% fra august i fjor til august i år. Prisene ville vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene var satt ned. Og Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil foreslå å sette ned igjen drivstoffavgiftene når Stortinget møtes igjen. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nei til det, og sier det ikke er noen drivstoffkrise i Norge nå.
2: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge er et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel er vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de er høye nå, og det er klart at med den situasjonen som er der ute i Gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det er krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker ei avis for ærekrenkelse. Denne uka skrev den respekterte israelske avisa Haaretz at presidenten i De forente arabiske emirater advarte Netanyahu om et angrep fra Hamas før 7. oktober 2023. Netanyahu nekter for å ha fått noen slik advarsel. NRK Nyheter, Arild Svalbjørn.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Borgarting lagmannsrett har avgjort at den skal behandle Marius Borg Høibys anke. Sønnen til dronning Mette Marit ble i juni dømt til 4 års fengsel i tingretten. Høiby har anket domfellelsen for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Prisstigningen i august var litt høyere enn de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Prisene på varer og tjenester steg med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det er også mye høyere enn de 2% som er målet for Norges Bank når de setter styringsrenta. Dermed kan det godt komme en heving allerede i neste rentemøte, mener økonom Shakeb Syed i Odin Forvaltning.
1: Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%, så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget i stein, og det er jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis er veldig forhastet behov for å heve renten.
0: Fremskrittspartiet vil ha en kraftig omlegging av skolen med mer nivådeling. Slik håper partiet å snu den negative utviklingen i elevenes læring. Tall fra PISA-undersøkelsen som kom denne uka viste blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Israel kan i dag vedta motsanksjoner mot landene som vil forby import av varer fra ulovlige bosettinger. Norge og 11 andre land har foreslått å ikke lenger handle fra israelere som har tatt seg til rette på den okkuperte palestinske Vestbredden. Den britiske statsministeren Andy Burnham forsvarer sanksjonene som Israel har reagert sterkt på.
2: I løpet av 30 dager så må det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem stenge. Det er der britene har sin koordinering med de palestinske selvstyremyndighetene. I tillegg har 12 briter, hovedsakelig parlamentarikere, fått innreiseforbud til Israel. Og britiske representanter i et USA-ledet Gaza-koordineringsråd må forlate landet. I dag så skal den israelske regjeringen møtes for å diskutere mulige mottiltak, ikke bare mot Storbritannia, men også mot de 11 andre landene som har støttet dette forslaget, deriblant også Norge.
0: Sa London-korrespondent Kristin Solberg. I USA er et medlem av Kongressen kritisk til at Trump-administrasjonen bare sendte en statssekretær til kong Haralds gravferd. Det er skuffende å se nivået på representasjonen, sier demokraten Betty McCollum til NRK. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: foreslå på nytt I Stortinget. Dette en del av en kamp mot Fremskrittspartiet, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
1: Først og fremst det jo en reprise av det vi har sett, men det har han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner. Og derfor så legger både han og Listhaug presset på Høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
0: Prisveksten I august var på 3,3%. Prisene fra august I fjor til august I år har økt litt mer enn de fleste økonomer hadde forventet på forhånd. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil prisstigningen vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene var kuttet frem til 1. september. For matvarer alene var prisstigningen på 1,6%. Borgarting lagmannsrett har avgjort at den skal behandle Marius Borg Høybys anke. Sønnen til dronning Mette Marit ble I juni dømt til 4 års fengsel I tingretten, og Høyby har anket domfellelsen for 2 voldtekter og for mishandling I nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Programleder Dennis Ramdal I NRK-podkasten Krimrommet sier det vil bli en kortere rettssak.
2: Det betyr at vi får en ny rettssak, men den blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettssaken som var til 7 uker, fordi Høyby kun har anket disse 2 voldtektene og vold I nære relasjoner. Så det blir jo en kortere rettssak med mindre bevisførsel og som kun vil handle om det Høyby har anket.
0: Houthi-militsen I Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet. Det sier kilder I militæret I Jemen til nyhetsbyrået AFP. Dette et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandeb-stredet som leder inn til Rødehavet. Store deler av verdens skipsfart passerer dette stredet for å unngå å seile rundt Afrika. Digitale veiskilt slutter å virke og må byttes ut mye tidligere enn det som planlagt. Hvert skilt kan koste mer enn 1 million kroner, og når Statens vegvesen kjøper dem, ventes de å vare I 20 år. Men noen av skiltene må byttes ut etter bare 2 til 3 år, gjerne etter at garantien har gått ut, sier vegvesenet til NRK. Skiltprodusenten Svarko Norge advarer mot at vegvesenet kjøper skiltene på lavest pris I anbudet, og ikke ser på levetiden. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 13. Fremskrittspartiet vil ha en kraftig omlegging av skolen med mer nivådeling. Slik håper partiet å snu den negative utviklingen I elevenes læring. Tall fra PISA-undersøkelsen som kom denne uken viste blant annet at hver tredje femteåring sliter med å lese sammenhengende tekster. Derfor mener FRP-leder Sylvi Listhaug at skolen må endres.
1: Ja, dette handler om en politikk som gått helt gal, og som ikke greide å tilpasse opplæringen til den enkelte, som ikke greide å sørge

0: de som svak. Norsk skole rett og slett en katastrofe.
1: Hele diskusjonen mellom Listhaug og statsminister Jonas Gahr Støre kan du høre i Politisk kvarter i appen NRK Radio. Prisene steg med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det tilsvarende tallet for juli i måneden var 3%. Prisstigningen ville vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene var satt ned frem til 1. september, det sier seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
2: Det har helt klart vært med på å ta prisveksten målt ved KPI ned, sammenlignet med en alternativ scenario hvor avgiftene fortsatt hadde vært på rundt 4,50 kroner per liter. Ja.
1: Hvert år tar rundt 700 nordmenn sitt eget liv, og selvmord en av de vanligste dødsårsakene blant nordmenn under 45 år. I dag verdensdagen for selvmordsforebygging, og Tove Gunnarsen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, sier de beste rådene for å forebygge selvmord å bry seg.
3: Snakk med noen, bry deg, bland deg inn, og vær direkte og bruk det språket som helt naturlig for deg, ditt miljø. Det ikke noe som farlig, det viktig å være åpen om selvmordstanker, og selvmordstanker ikke farlig så lenge du holder deg i livet, og det muligheter for å få en endring.
1: Tre mindreårige gutter dømt for volden mot en russ i Bergen på 17. mai i år. Alle de tre hadde tilstått og slått og sparket den 18 år gamle russen. En video av volden ble spredt i sosiale medier, fikk mye oppmerksomhet på grunn av rasistiske kommentarer. To av de tre i dag dømt til 6 måneders samfunnsstraff. NRK Nyheter, Aksel Segerke.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her

0: Du hører NRK Sport.
1: Her NRK Nyheter klokken 14. Det ligger ikke an til noe nytt kutt i drivstoffavgiftene nå, det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand etter at både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har varslet nye forslag om kutt.
2: Ikke på kort sikt, og så har regjeringen sagt at Arbeiderpartiet ønsker å komme med mer langsiktige og andre typer tiltak, så det verdt å vente spent på det statsbudsjettet som kommer i oktober. Men det kortsiktige nå, med en oljepris igjen på over 100 dollar fatet, det ser det ikke ut å være et flertall for, med mindre Høyre snur, og man får den samme konstellasjonen som påførte regjeringen dette nederlaget rundt påsketid.
1: Hvert femte lokallag i Høyre har gått sammen om et opprop der de ber partiledelsen snu i spørsmålet og si ja til lavere drivstoffavgift. Jørn Andersen fra Meløy i Nordland er dømt til 21 års forvaring for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen i desember i fjor. Det kommer frem i en dom fra Trøndelag tingrett i dag. Dommen har en minstetid på 14 år. Et nytt lovforslag i EU kan sette grenser for Airbnb og andre som leier ut boliger for kort tid av gangen. Mange

0: tomme leiligheter og betingelser for å ha fast bopel. I Paris innfører man allerede fra nyttår en ekstra skatt for tomme leiligheter. Det koster opp til 15 000 euro for en kvadratmeter, sier Ingrid Napi. Folk presses ut flere steder i Europa fordi det er for dyrt, fortsetter Napi, som er professor og ekspert på boligmarkedet.
1: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. Fremskrittspartiet vil ha en kraftig omlegging av norsk skole. Å dele elevene oftere inn i nivåer etter kunnskap er et av grepene de mener kan snu den negative utviklingen i læringen. Tall fra PISA-undersøkelsen viste denne uken blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier FRP ikke kan skyve fra seg alt ansvaret for norsk skole etter flere år i regjering. Hele diskusjonen mellom Listhaug og Støre kan du høre i Politisk kvarter i appen NRK Radio. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

Du hører NRK. NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Den europeiske sentralbanken setter opp renta til 2,5%. Det andre rentehoppet så langt i år var ventet på grunn av prisstigninga som drevet av krigen i Midtøsten. Prisstigninga i eurozonen på over 3%, mens målet til sentralbanken 2%. Og oljeprisen har steget 4% bare i dag til over 105 dollar fatet. Her hjemme var prisveksten i august litt høyere enn i juli. Varer og tjenester ble samlet sett 3,3% dyrere fra august i fjor til august i år, og seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå sett tallene i sammenheng.
1: Sammenlignet med hva vi har sett av prisvekst de årene vi har bak oss, så er jo ikke 3,3% et veldig høyt tall. Vi var oppe på prisvekst på langt over 7% i 2023. Sammenligner man med hva vi har vært vant til å se årene før pandemien for eksempel, eller før den prisveksten som tillok etter pandemien egentlig, så er 3,3 et veldig høyt tall. Og sammenligner vi med det Norges Bank har som mandat for å styre pengepolitikken etter, som er en inflasjon på 2%, så er 3% også ganske høyt.
0: Og så Norges Bank har som mål at prisstigningen skal være 2%, og flere økonomer sier også den norske renta kan gå opp. Norge og NATO stansa en russisk øvelse med et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler. Operasjonen ved Svalbard fant sted i vår, sier to vestlige tjenestemenn til nyhetsbyrået Reuters. De sier Russland øvde med mini-ubåter på å plassere avansert og ødeleggende teknologi ved kabler, men at Norge, Storbritannia og USA grep inn og hindret dem i å fullføre øvelsen. Jørn Andersen fra Meløy i Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var i desember i fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen i Orkland kommune i Trøndelag. 54-åringen er også tidligere dømt for drap på en ekskjæreste i Nordland i 1999.

0: USA, at de har bevegelsesfrihet. Så det er farlig å finansiere denne type dyre utgiftsøkninger med økt gjeld. Men det er vanskelig å se at han har tenkt å gjøre noe fundamentalt annerledes og kutte i offentlige utgifter eller på andre måter å finansiere det.
1: NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokken 16. August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang registrert I verden ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen I luften var på 16,96 grader I august, og det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader. Snaut 17 grader høres kanskje ikke så mye ut, men det det, sier reporter Christian Elster.
1: Vi har jo hørt mye om varme I Europa I sommer, men dette en rapport fra, som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkule, der det vinter I dag. Så det altså veldig varmt. 52 land I verden har opplevd varmerekord I løpet av sommeren.
0: Og sommerens hetebølger I Europa en av årsakene til prisstigning, mener FNs klimasjef. Både varmen og drivstoffkrisen drev opp prisene for husholdninger, bedrifter og myndigheter, sier Simon Steele, som leder I sekretariatet for FNs klimakonvensjon. Alle de 10 som var siktet for ulovlig ulvejakt I januar I fjor ble I dag dømt til fengsel. De 2 som dømt for å ha skutt ulv dømt til halvannet års fengsel og har mistet retten til å jakte for alltid. Første statsadvokat Håvard Kampen I Økokrim fornøyd med at retten har tatt denne type miljøkriminalitet på alvor.
2: Her det foregått en målrettet utryddelsesjakt på 2 ulver I ulvesonen, og det var jo det det viktigste med dommen, at det slått fast. Så ser vi videre at retten ser med stort alvor på den type alvorlig miljøkriminalitet, og det vi jo også fornøyde med at blir slått fast.
0: EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie. De mener det fører til høyere boligpriser for folk flest. Et nytt lovforslag skal hjelpe spesielt belastede byer og områder, blant annet med at nye hus kan forbeholdes fastboende. Nye regler vil trolig gjelde også her I Norge, og boligforsker Mari Olsen Mamre ved Oslo Met sier korttidsutleie også har sine positive sider, og at politikerne burde se på helheten hvis de skal endre reglene.
3: Jeg tror vi bør skille veldig tydelig der mellom å leie ut et ekstra rom som man kanskje ikke bruker, og det vi kan kalle kommersiell utleie. Og det jo nettopp dette med sekundærboliger, eller hele boliger, som blir tatt ut av langtidsleiemarkedet, som vi ikke ønsker. Og der jo ikke bare Airbnb en del av problemet, der ser vi også at for eksempel skattesystemet

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Prisveksten I august var på 3,3%. Fra august I fjor til august I år økte prisen litt mer enn det de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie tror likevel Norges Bank vil la renta stå uendret I september.
1: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renta bli liggende I september.
2: Hvorfor det?
1: Det fordi at kjerneinflasjonen den har steget I august etter to overraskende låge tall I juni og juli. Men det fortsatt sånn at inntrykket at kjerneinflasjonen ligger litt lågere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
0: Jørn Andersen fra Meløy I Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var I desember I fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen. Andersens forsvarer vil ikke kommentere dommen fra Trøndelag tingrett I dag, mens statsadvokat Per Morten Kjetne sier straffen reflekterer brutaliteten I drapet.
3: Tingretten har avsagt en grundig dom, og vi fornøyd med at tingretten vurderer både skyldspørsmålet, altså spørsmålet om han skyldig, og spørsmålet om reaksjonsvalg, altså det at han fått forvaring. Vi fornøyd med at tingretten har vurdert det på samme måten som oss. Det et svært brutalt drap tiltalte domfelt for. Det et drap som begått med overlegg, som vi kaller det, altså det planlagt. Og fengselsstraffens lengde her gjenspeiler jo alvoret I saken.
0: Så sport, Bodø-Glimt, på ingen måte favoritter når de møter selveste Bayern München I mesterligaen I fotball for menn I kveld. Men det norske laget har en fordel I at tyskerne nettopp har startet sesongen, det sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
4: Bodø-Glimt skal prøve å utnytte den outsider-rollen som de har gjort veldig mange ganger tidligere. De har vært enormt gode på hjemmebane. Det var veldig overbevisende, I hvert fall siste kvalifiseringskampene. De jo ikke mer blaserte ennå enn at de sier at de gleder seg til å spille foran 70-80 000 I München. Så altså, dette blir en av disse magiske fotballkveldene som vi I hvert fall som nordmenn skal vite og nyte når vi har muligheten.
0: Radiokanalen NRK Sport sender direkte fra Mesterligaen fra klokken 18.45 I kveld. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Det tok nesten en måned fra det første varselet om dataangrepet I Lørenskog kom, til de første tiltakene ble sett I gang. Det viser en ny rapport fra Deloitte. Dataangrepet førte til at store mengder sensitive personopplysninger hamnet på det mørke nettet. Varslet ble feiltolket, sier kommunedirektør Ragnar Kristoffersen.
1: Det ikke sånn at de varslene ble ignorert, men de ble feiltolket. Og årsaken til det at kommunen mottar flere hundre varsler hver eneste dag. Og her snakker vi om et begrenset antall varsler I løpet av den perioden.
0: Bjørn Jonassen I Deloitte peker på at mange norske kommuner har et stort etterslep på datasikring.
2: Jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre I sin utvikling på datasikkerhet, IT-sikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde, den dessverre en vanlig tilstand som vi ser I kommunen-Norge.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. I Danmark foreslår statsminister Mette Frederiksen et totalforbud mot mobiltelefoner og private skjermer I alle grunnskoler. Forbudet skal gjelde både I timene og I friminutta, melder kringkasteren DR. Bakgrunnen den ferske PISA-undersøkingen som viser at også leseferdighetene til danske 15-åringer stuper. Fredriksen kaller det alarmerende og peker på skjermbruk som hovedårsak. August var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert I verden, ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I lufta var på 16,96 grader I august, og nesten 17 grader høres kanskje ikke så mye ut, men det det, sier reporter Christian Elster.
3: Vi har jo hørt mye om varme I Europa I sommer, men dette en rapport som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkule, der det vinter I dag. Så det altså veldig varmt. 52 land I verden har opplevd varmerekord I løpet av sommeren.
0: Det kan bli søppelstreik fra I morgen tidlig av. Meklinga for det som blir kallet miljøverksamder, blant annet renovasjon og gjenvinning, har frist ved midnatt. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund tek ut 245 medlemmer I streik, dersom de ikke blir enige med arbeidsgiverne I Maskinentreprenørenes forbund. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: NRK Sport.
1: Ja, hei og velkommen. Det klart for nok en meisterliga kveld her på NRK Sportradio. I studio sitter Åsne Margrethe Kleiv, og jeg skal være merken nå i et par timer, for det et par kamper som gjeng av stabelen akkurat nå, før det blir et ordentlig høydepunkt senere i kveld når Bodø-Glimt møter Bayern München. Jeg skal ta dere med på litt oppdateringer fra kampene mellom Fenerbahçe og Roma og PSV og Shakhtar Donetsk. Senere så kommer det flere kamper, men de starter ikke før klokka 21.
0: Dette NRK Sport.
1: Ja, og klokka 9, altså, jeg klarte å si 29, jeg, altså, men 21 og 9 starter altså kampen mellom Bayern München og Bodø-Glimt, som man kan se på som et av høydepunkta i kveld. I NRK Radioappen så har jeg startet en avstemning, og der spør jeg hva ser du mest frem til med Meisterligaen? Der kan du enten stemme, eller så kan du sende inn et bidrag inn i NRK Radioappen. Jeg vil veldig gjerne høre fra deg, så ikke nøl med å sende melding. På kanalen her blir det oppdateringer og musikk, og jeg tenkte jeg skulle starte med en låt som minner meg veldig om den tidlige høsten, for i dag så vel kanskje første dagen jeg har opplevd å blitt ordentlig kald siden sommeren ble slutt, og da tenkte jeg at aha, det kan passe i dag.

0: hører NRK Sport.
1: Og vi skulle følge Meisterligaen I kveld, og har så vidt startet med to kamper som gått I gang, det kan man ikke si. Det spilt I snart 8 minutter. Fenerbahçe spiller mot Roma, PSV mot Shakhtar Donetsk, og stillingen 0-0 I begge de kampene. I NRK radioappen søg Bayriken om å enten stemme eller sende inn hva Dikken ser mest fram til med Mesterligaen. Og jeg har allerede fått en melding, og da det en finnmarking som egentlig ikke heier på noen lag sør for han, men heier likevel på Bodø Glimt, og de spiller jo I kveld klokka 9. Og så det en annen som lurer på hva som kommenterer den kampen, og det kan jeg jo si her og nå. Det Olav Tråen og Magnus Wolf Eikrem, meg som ekspert. Den kampen blir jo spilt klokka 21, klokka 9 I kveld. Bayern München mot Bodø Glimt. En ordentlig godbit senere I kveld, altså. Men vi hører enda mer musikk senere, men kan jo også nevne at Viking, de var og spilte sin mesterligadebut I år. Da spilte de mot Stuttgart. De altså ferske I det jæve selskapet I Europa. Og da det av og til at det skjer litt tabber. Ikke bare på banen, men også utenfor.
2: Trippic inn I 16, over på venstre! Og så setter han den! Zlatko Trippic har gått hele veien!
1: Slik hørtes det ut da Zlatko Trippic skåret det første mesterligamålet til Viking noensinne. Møte med Stuttgart enda med et 1-3-tap. Når en fersk I det jæve selskapet, det typisk å gjøre feil. Ikke bare på banen.
3: Nei, det ikke så lurt. Så. Men det ble gjort en feil av oss, og folk gjør feil, det mennesker. Så det går fint, så vi må lære til neste gang, tenker jeg.
1: Seier trener Morten Jensen. Stavanger-laget klarte å publisere laguttaket 1 time for tidlig på sine sosiale kanaler. Treneren tror likevel ikke motstanderen brukte informasjonen som kom ut.
3: Jeg tror de stolte på eget spill, og hadde vi gitt de lagoppstillingen en uke I forkant, så hadde de nok vært trygge på de skulle slå også.
1: Feilen ble raskt oppdaget og fjernet fra sosiale medier. Kaptein og målskårer Zlatko Trippic la ikke merke til tabben.
4: Nei, det fikk jeg ikke med meg, men jeg tror uansett at de visste laget vårt ikke. Jeg tror nok ikke det derfor vi tapte I dag, så de var nok veldig klare over hvilket lag vi stilte, og vi visste over hvilket lag de stilte. Jeg tror ikke det så mye.
1: Ja, Zlatko Trippic trodde ikke det så mye å si, men vil du lese litt mer om denne versle tabben, så kan du gå inn på nrk.no. Og for å finne det raskere, så kan du gå inn på sportssiden på nrk.no. Der finner du alle sportssaker, og der altså vikingblemmet måtte slette innlegg før kampstart. Det var altså Viking som tapte 3-1, eller 1-3 mot Stuttgart I går. I kveld det Bodø Glimt som det norske laget som skulle spille, de spiller mot Bayern München.

0: Kent. Før det hørte du Kløver.
1: Det her er NRK Sport.
0: Ja, med så vidt starta Mesterliga-kvelden med varmer rolig opp med musikk og oppdateringer fra de to kampene som heve starta. Det 18-19 minutter spilt omtrent I kampene mellom Fenerbahçe og Roma, PSV og Shakhtar Donetsk. Stillingen den 0-0 I begge de kampene. Det store høydepunktet I kveld, det skjer klokka 9. Da møter Bayern München Bodø Glimt. Og det også en stor kamp det verdt å få med seg. Den hører du selvsagt her på NRK Sportradio. Den blir fullkommentert den, og det jo fulgt stadig på tribuna, så det blir ordentlig, ordentlig bra. Men det likevel litt sånn ulmer litt grann, for på NRK.no så kan du lese en sak der folk

0: Super Maria hørte med der. I NRK radioappen så kan du stemme på hva ser du mest fram til med Meisterligan. Og folk har allerede kommet seg inn i appen og 100% stemmer på å følge norske lag. Det altså tre alternativ du kan stemme på. Det å følge norske lag. Jeg holder med et storlag i Europa det andre forslaget. Og det siste ingenting. Jeg hater fotball. Hvis du gjør det så bør du kanskje ikke høre på kampen som blir spilt klokka 21 i kveld, for da skjer det store ting her på radiokanalen. Da det Bayern München mot Bodø-Glimt. Kampen blir selvsagt fullkommentert her klokka 9. Du kan jo sende inn meldinger i radioappen. Det setter jeg pris på. Det veldig hyggelig. Og nå kommer det inn enda en flere stemme på å følge norske lag. Det altså to norske lag med i Meisterligaen i år. I år spilte Viking mot Stuttgart. Det enda i et 1-3-tap, men de kommer nok sterkere tilbake. Vi ventet jo på at det skulle skje det store i kveld, men det har skjedd store ting i idrettsverden tidligere også. Onsdag kveld så sprang Simen Holvik inn til et VM-guld i et veldig hardt ultraløp. Han altså, kom og sprang en løpetur på 144 timer.
1: Nei, nå er jeg veldig trøtt. Bra arbeidsuke.
2: Ja, der man virkelig kunne si det har vært. For Simen Holvik har rett og slett tynet kroppen ganske så hardt de siste dagene. I 6 døgn så han sprunget.
3: Bra, Simen.
2: Sprunget.
3: Ser sterk ut.
2: Og sprunget.
1: Det har jo vært 6 dager innestengt rundt og rundt på en campingplass nede i Ungarn, så det er jo litt spesielt.
2: Og på denne campingplassen i Ungarn så sprang Holvik hele 940,87 kilometer på de 144 timene han hadde til rådighet. Runda de sprang på, den var 898 meter lang. Totalt var det 1047 runda for Holvik. Jeg sier det en gang til. 940 kilometer altså. Nå kan Holvik kalle seg verdensmester.
1: Det er noe helt unikt å legge fra seg telefonen, stoppe verden, komme seg inn i en boble, 6 dager, komme lengst mulig. Det er noe veldig primitivt og godt, da.
2: VM i 6 dagers løp blir konkurranse kalla. En øvelse som har tradisjoner at ende til 1870-tallet. Holvik er ikke en mann til de største ordet. Derfor fikk jeg NRKs friidrettskommentator Jan Post til å sette ord på selve prestasjonen.
4: De fleste synes jo det er nok å løpe en maraton en helg. Her snakker vi 4 maraton om dagen i 6 strake dager. Ja, det er en ekstremt imponerende prestasjon, rett og slett. Han er seig både i hodet og i kroppen. Han kan holde

0: andre gående en evighet. Jeg er ikke overrasket over at han klarer det.
1: På sin 940 kilometer lange ferd fikk Holvik hjelp fra teamet sitt på 4 til å ta vare på seg selv. Nå kjenner han på takknemlighet.
2: Så jeg er bare utrolig takknemlig for at de tok vare på meg, og selv om jeg innimellom fikk litt problemer med å skille drøm fra virkelighet, for du klarer ikke helt å alltid forstå hva som er ekte, fordi at du har for lite søvn, så er de der for å passe på at du ikke... Ja, at du er tilbake i verden, da, på et vis.
3: Bra, Simen!
2: Takk!
3: Vær så god! Ja, det er en rå prestasjon av Simen Holvik der. Reporter var Hans Solbakken. Kanskje klarer Bodø-Glimt-gjengen å hente litt inspirasjon fra denne rå prestasjonen. Og kanskje får de litt grann gir av å høre den neste låta her. For den forbinder jeg med litt sånn konkurranse og råskap. Dette her er AC/DC Are You Ready?

Og det er sikkert mange Bodø Glimt-fans som håper på a good time når Bodø Glimt spiller mot det storlaget Bayern München klokka 9 i kveld. I NRK radioappen så kan du stemme hva ser du mest fram til med Meisterligaen. Og nå det 75% som stemte på å følge norske lag. Og så det 25% som sier jeg holder med et storlag i Europa. Og da jeg litt nysgjerrig på hvilket storlag det du heier på? Heier du på Manchester United? Heier du på Bayern München? Send inn i NRK radioappen, skriv til meg. Det veldig, veldig hyggelig om du gjør det. Vi har fått en melding inn nå. Det en som tror at Glimt vinner i kveld. Kanskje skjer undre i München. Ja, det gjenstår å se. Det jo bare noen få timer til den kampen starter. Det gleder meg kun. Den fyrer du sjavsagt her på NRK Sportradio, der kampen blir kommentert. Nå hører vi litt mer musikk som handler litt om den stemningen vi i nå. Ikke nødvendigvis kanskje kampstemning, men litt hør med i året for Wake Me Up When September Ends av Green Day. Den kanskje litt aktuell i og med at vi i september.

0: Jesper Jenseth, Tomine Harket og før det Green Day.
1: Du hører NRK Sport.
0: Og med så vidt startet Mesterliga-kvelden her på NRK Sport Radio, der jeg skulle gjøre ikke noen oppdateringer fra de kampene som akkurat startet. Eller nå har det jo gått snart 40 minutter siden det startet, men det fortsatt 0-0 i kampene mellom Fenerbahçe og Roma og PSV og Shakhtar Donetsk. Stillingen altså 0-0 i begge de kampene, og jeg kan ikke si at det har skjedd de store tingene, eller det har vært store sjanser der. I NRK radioappen så kan du gå og stemme på hva du ser mest fram til med Meisterligaen. Det det flere som har gjort. Det flest som vi fyger med på norske lag. Så det noen som heller med andre storlag i Europa. Det jo noen som sendt inn at det Liverpool-fans, så det heier mest på deg. Men de heier jo sjavsagt på alle norske lag som spiller i Europa. Så folk litt delt. Jeg jo også nysgjerrig på hva folk heier på, så gå og send det inn i NRK radioappen. Send en melding. Det en slags knapp oppe i hjørnet. Hvis du på mobilen, så det å trykke send inn der. Så det lett å gi en melding i det. Det scoring. Roma har nå tatt ledelsen mot Fenerbahçe. Det skjedde nå i det 39. minutt, så der stillingen 1-0.

0: Sabrina og Carpenter. Før det hørte med Chicago.
1: Det her er NRK Sport.
0: Og det nærmer seg straks pause I de første kampene I Meisterligaen som fyrer her på NRK Sport Radio. Fenerbahçe og Roma, der leder Roma 1-0 og de har gått til pause mens Shakhtar Donetsk hever skåret mot PSV. Men det goal check, altså dommeren skal kikke om dette målet mål likevel. Det var vel fordi at det skjedde en takling på midtbanen før målet skjedde, så her det var innblandet. Vi får vite mer om litt. Det ikke noe morsomt å høre på radio mens en dommer kikker på kamera og skjermen for å finne ut om dette mål som hører behare litt. Adore heter denne låta.

0: NRK Sport.
1: Ja, og rett før jeg startet den låta som akkurat gikk, så var det snakk om at det ble et mål til Shakhtar Donetsk mot PSV. Det var jo litt usikkert, for dommeren skulle kikke litt på om det var en hending som skjedde på midtbanen før målet. Men målet det står, for nå har jeg gått inn i garderoben begge laga, og det stand 1-0 til Shakhtar Donetsk i PSV. Det stand er jo 1-0 til Roma i Fenerbahçe. Det er jo pause nå, og det er de første kampene i kveldens meisterliga. Som er fyr her på NRK Sport Radio. Det er jo mange godbiter som kommer etter hvert. Det er jo mellom annet Bayern München mot Bodø-Glimt klokka 9. Den skal vi selvsagt fyre meg på her på kanalen. Den ble jo kommentert av Olav Troen og Magnus Wolf Eikrem, som skal kommentere den klokka 21. Vi hører litt mer musikk. Og Bruno Mars har en låt, og den heter Just the way you are.

0: Du hører NRK Sport.
1: Og det jo litt av en festkveld for Meisterligaen. Den i gang, og det fire lag som spiller kamper akkurat nå og starter andre omgang. Det Fenerbahçe mot Roma, der Roma leder 1-0. Og så det PSV mot Shakhtar Donetsk, der Shakhtar Donetsk leder 1-0, og de laget akkurat kommet på den grønne matta og klare for å spille sin andre omgang. Senere i kveld så det jo tid for flere storlag som skal spille mellom andre Bayern München og Bodø Glimt. Den kampen blir kommentert her på NRK Sportradio. Jeg lurer også på, hva ser du mest fram til med Meisterligaen? Gå inn i NRK Radio-appen og stem, eller send inn melding. Det gjeng an å stemme på å følge norske lag, og det det 80% som heve gjort. Ellers det 20% som stemt «Jeg holder med et storlag i Europa». Og så det 0% som stemt «Ingenting, jeg hater fotball». Men det et lag du heihever ekstra hjerte for i Europa, send det inn. Jeg litt nysgjerrig på hvem folk heier på. Det jo følge avstemningen flest som heier på de norske lagene som spiller mest i ligaen. Det av Viking og Bodø Glimt. Viking de spiller i år. Det gikk jo på et 1-3-tap mot Stuttgart, men det flere kamper ute i høsten. Og nå det et lag som hever utlignet, og det Fenerbahçe mot Roma. Der nå stillingen 1-1, og det 47 minutter spilt der.

også heve PSV utlikna mot Shakhtar Donetsk. Nå det 1-1 der i den kampen. Det spilt i 51 minutt. Det samme gjelder i Fenerbahçe og Roma. Der jo stillinga 1-1 og med varmer som rolig gutt. Til senere i kveld når det skjer andre store ting. Flere kamper i Meisterligaen, mellom annet Bayern München mot Bodø Glimt, som et høydepunkt for mange, virker det som, fordi i NRK Radio-appen så kan du gå inn og stemme. Hva ser du mest fram til i Meisterligaen? Og det desidert flest som ser fram mot å følge norske lag. Der det 71% som stemmer på det, så det 29% som holder med et storlag i Europa. Og så det 0% som sier at de hater fotball, så ingenting. Du kan jo sende inn svaret ditt i NRK Radio-appen. Oppe i hjørnet så kan du skrive Stendevel, send inn, og der kan du skrive en melding som jeg får i inboxen, og det alltid koselig. Jeg vet ikke helt jeg med Rikken, men jeg fikk, da jeg hørte den forrige låta, China in Your Hand, så fikk jeg veldig lyst på mer saksofon. Og hva vel ikke bedre da enn George Michael og Careless Whisper.

George Michael Careless Whisper hørte med der, og så har vi fått et spørsmål inn I NRK radioappen, og det spørsmålet kan man høre Bodø-Glimt I kveld? Og svaret der ja. Den kampen blir kommentert av Olav Tråen og Magnus Wolf Eikrem. Når klokka litt før ni, så kommer de på, og den blir fullkommentert her på kanalen. Så det bare å ha på radioen, for nå det ikke lenge til den startar, altså den startar klokka ni, men sendingen før klokka kvart på ni. Det bra at folk sender inn melding I NRK radioappen, og det kan du fortsette å gjøre, for etter hvert så kommer jeg til å være med eksperter på kamp, og da kan du få svar på spørsmål om du hever det. Send det inn allerede nå, så kanskje fær med svar på det sammen. Vi hører enda mer musikk.

0: Daniel Kvammen. Før det hørte med Tame Impala.
1: Du hører NRK. NRK Sport.
0: Og om ikke veldig lenge så skulle Bodø Glimt spille mot Bayern München i Meisterligaen. Og før det så har vi følt litt med på Fenerbahçe mot Roma og PSV mot Shakhtar Donetsk. Der stillingen 1-1 mellom i begge kampene. Og det spilt omtrent 67 minutter i begge kampene. Au. I NRK radioappen så har vi stilt spørsmålet: hva ser du mest fram til med Meisterligaen? Og der kan du stemme på flere ting. De fleste ser fram mot å følge norske lag, derav Viking og eller Bodø Glimt. Eller så kan du stemme på jeg holder med et storlag i Europa. Det 20% som har stemt på. Jeg har jo vært litt nysgjerrig da på hva slags lag folk heier på. Da har vi fått en Verita skriver, hun heier på de norske lagene og Manchester United. Så da har hun litt å fyre meg på I løpet av høsten, tenker jeg. Hun lurer også på om hun kan få høre Toto. Og det skal hun få lov til å høre før Bodø Glimt spiller klokka 9.

0: Roxette før det Toto.
1: Dette NRK Sport.
0: Og vi varmer opp for en spennende meisterligakveld det kommer til å bli. Bayern München og Bodø Glimt, de spiller klokka ni, og det jo ikke lenge til. Jeg har stilt spørsmålet i NRK Radio-appen. Hva ser du mest frem til med meisterligaen? Og da det mange som ser frem mot å følge norske lag. Det jo noen som holder med storlag i Europa. Blant annet en innsender her som sier at han veldig fan av Aston Villa. Og det litt fordi han bor i Vesterålen, 40 mil fra både Bodø og Tromsø. Så da kunne man like gjerne se fotball til, eller se til England. Så det flere som heier på engelske lag. Heier du på noe spesielt, send inn i NRK radioappen. Det morsomt å høre.

0: Det var Delarade med sjelen, og det bare et kvarter igjen til det braka løs nede I München. Bayern München mot Bode Glimt. Og nede på arenan I Tyskland så har vi Marius Guttomsen og Andrine Hegerberg. Hvordan stemningen der nede nå?
1: Den så god som når 70.000 elleville tyskere og 1.300 elleville Glimt-fans inntar mektige Allianz Arena. Og for en kamp vi har foran oss her. Spillerne de akkurat på tur inn I spillertunnelen. De har gjennomført oppvarming. Nå vannes banen. Andrine Hegerberg, hvordan er følelsen nå like før?
2: Nei, nå det et voldsomt trykk her, og vi ikke I gang med kampen enda, så det her en kjempeutfordring Bodø-Glimt-spilleren står overfor. Men de ser jo friske og fine ut akkurat nå, så det lydnivået her helt utrolig allerede før kampen startet. Så vi håper at de har full fokus på det som gjøres ut på banen, at man klarer å kommunisere med hverandre. Det faktisk en utfordring, til tross for at de vant nå med å spille på store arena, så det en utfordring med det her med å gi kommunikasjon både fra benken, men også ut på banen her, så jeg håper at de klarer å overliste den utfordringen.
1: Og så fikk vi lagoppstillingen I stad. Jens Petter Hauge har vært litt usikker, det bekreftet. Han startet ikke kampen I stedet, så flyttes Blomberg over på motsatt kant, på venstre kant. Og så det Sondre Haukland som flyttes ut fra en vanlig indre løperrolle og ut på kant. Hvordan man vil tape av Jens Petter Hauge merkes for Glimt?
2: Det synd at han ikke klar I dag. Han en spiller som har bevist at han en spiller for de store anledningene I dag. Det absolutt en stor anledning. Når det først skjedd, så synes jeg løsningen ganske fin. Så får vi se om Auklen blir å se mer I midtbaneleddet og forsvarende, eller om han blir der oppe. Men når man først har Jens-Petter Hauge ute, så må man løse det. Og det virker som de har prøvd å gjøre her. Så får vi se noe hvordan det utspilles når kampen starter, om trykket blir for stort, eller om vi får se Auklen litt mer oppe I banen.
1: Og så Bayern München da. Stjernen tilbake I lagoppstillingen. Harry Kane, Michael Olise. For å nevne noen, altså de ble vilt I helga når de spilte 0-0 mot Schalke 04. Nå de tilbake. Hva forteller det?
2: Det her har de ikke holdt igjen på nå. Det her fullt toppet lag Bayern München har som company, trener company, sa på pressekonferansen. De vet hva de står overfor, har imponert av det Bodø Glimt har bevist på banen. Her tar de ingen sjanser. 0-0 mot Schalke, det sa nok. De har ikke råd til å skli to ganger på et bananskall, og da det full tropp og topp av startelve fra bakover. Det nå det helt opp til Harry Kane, så det et vanskelig mannskap Bodø Glimt står overfor nå.
1: En tøffere utfordring har vel kanskje Glimt aldri hatt når de møter et toppet Bayern München-lag borte på et elektrisk Allianz Arena om 12 minutter.
0: Tusen takk for den rapporten fra München. Vi skal straks sette over til kommentatorene våre. Det 12 minutter igjen til avspark. Vi tar en kort sang først. Det her Madness Our House.

0: Det 9 minutter igjen til avspark mellom Bayern München og Bodø Glimt. Og jeg minner om at du kan gå inn i NRK radioappen og svare på det spørsmålet vi har stilt i dag. Hva ser du mest frem til med Mesterligaen? Og følge norske lag, jeg holder med et storlag i Europa. Ingenting, jeg hater fotball, eller litt av alt. Du kan også sende meldinger til oss i radioappen, og så setter vi veldig stor pris på all den interaktiviteten som vi får gjennom kanalen. Nå er det straks avspark, og vi setter over til Olav Troen og Magnus Wolf Eikrem i kommentatorbua.
1: Bodø Glimt må bestige fotballens Mount Everest i kveld. En Glimt-seier vil være som et fotballjordskjelv. For la det være helt klart, kjære radiolyttere. Bodø Glimt møter i dag et mesterlag, en av favorittene til å vinne turneringen kommende sesong. De er høyest rangert av samtlige i vår verdensdel. Og da er jo det store spørsmålet til deg, Magnus Wolf Eikrem. Hvilke forventninger har du til det Glimt skal prestere i dag?
2: Nei, du snakker jo om at de skal bestige et fjell her, og de møter et av de aller beste lagene i hele verden. Det, hvis du tenker på Champions League, så tenker du på ofte fort på Bayern München, og det er en så stor oppgave som du får det, og hvis at Bodø skulle få med seg noe her, så er det en av de største prestasjonene. Jeg tror det er også den største prestasjonen hvis de noensinne.
1: Vi venter på at de to lagene skal komme ut på banen. Det 7 minutter til avspark, 14-15 pluss grader. Typisk høstvær syd i Tyskland. Og dette er lagoppstillingene. Det et Bayern som stiller toppet med superveteran, 40 år gamle Manuel Neuer i mål, verdensmester i fotball fra 2014. Gjort 5 VM, det sier mye. Leimer og Davis på sidebekkene. Ta og Uepa Mekano i midtforsvaret. Kimmich, Pavlovic sentralt på midten. Diaz, Olise på kantene. Musial bak spissen engelske Harry Kane.
2: Og det er jo, du ser, det er, det er landslagsspillere i alle posisjoner, det er superstjerner, og du har det som, altså Harry Kane, en av verdens beste fotballspillere, og man passer veldig forsiktig på, og Olise kommer til å skal spille mot Fredrik Bjørkan, og det kommer til å bli en veldig tøff test for han.
1: Akkurat nå er det et rødt og hvitt hav bak det ene målet av Bayern München supportere. Stadion har kapasitet til 75 000 tilskuere, men det er ikke lov med ståplasser i Mesterligaen ifølge reglementet til UEFA. Det betyr at det er bare opp mot 70 000 i dag. Jeg skimter nå Glimt-spillerne i sine klassiske gule drakter inne i garderobeområdet. De kommer som alltid med Haiken i mål, Sjøvold og Bjørkan på sidebekkene. Det Bjørtuft og Nilsen i midtforsvaret. Kitto Lano er inne i laget sammen med kaptein Berg og Brunstafet på midten, Blomberg og Auklend på kantene, og store, sterke Helmersen, han dere vet som aldri i seg, selv om han har et maratonløp av skadeproblemer. Det en endring i dette nordnorske laget fra forrige kamp de spilte. Det ut med Brynelsen, inn kommer Kitto Lano, og så har vi, kjære radiolyttere, en fersk fotballnyhet, og det at veteranen på bekkplass, Fredrik Bjørkan, som spilte VM for Norge i sommer, han har sagt at nå blir det ikke mer landslagsspill fremover.
2: Nei, og han har vært backup til David Møller Wolfe gjennom alle kampene og spilt veldig lite, men samtidig måtte reise på alle turer. Han har spilt nesten kamper i 2 år i strekk, ikke hatt fri, og det kan være godt for han å få slippe og bare for å ha kun fokus på Bodø Glimt, og det kommer til å gagne han i hvert fall.
1: Hvilken utvikling det har vært med dette nordnorske superlaget til Kjetil Knudsen. I 2017 så var det i fotballens bakgård, de spilte på nivå 2 mot Elverum, Flore, Strømmen, Arendal. Så rykket de opp, de vant Eliteserien i koronaåret suverent i 2020. I 2021 så slo de Mourinhos Roma med 6-1, i 2022 var de kvartfinalen i Europacupen. I fjor spilte de semifinale i Europaligaen, og i vinter var de åttedelsfinale i Mesterligaen. Hør her, de har slått Manchester City, de har slått Atletico Madrid, de har slått Inter, de har gjort den ene bragden etter den andre, men som du sa, dette en utfordring på ypperste nivå, i det vi nå kan fortelle at Bayern München dukker opp inne i spillertunnelen i sine røde overdeler.
2: Ja, og det de står ved siden av, det er altså, det er, som jeg sier, det er topp, topp europeisk klasse på alle de spillerne her, og det er fysisk lag, og det er et lag som liker ballen og skaper sjanser, og igjen, det kommer til å bli en forsvarskamp for Bodø Glimt i dag, og det ser du også på laget de setter ut. Det er mange som kan løpe langt på Bodø, og det trenger de i kveld.
1: Bayern München har altså nå spilt 60 år sammenhengende på øverste nivå i Tyskland. De har over 400 000 lisensierte medlemmer. Det er ingen klubb i verden som har makan. De har vunnet 4 ganger Mesterligaen, 4 ganger forløperen serievinnercupen. De er altså på alle parametre helt overlegne i Tyskland. De som heier på Bayern elsker laget, og for alle de andre så er det en brysom og slitsom konkurrent.
2: Ja, og de er, det du snakker om, det, de er alltid med i sluttspillerrundene i Champions League. I fjor så røykte de mot dem som vant turneringen PSG, og de var nærme å slå dem ut. De slo komfortabelt Real Madrid, synes jeg, så det er en sånn stor test, og, men det er et lag som ikke avskriver, så er det Bodø Glimt.
1: Og nå går spillerne ned en lang rød trapp og ut på et sort gulv, og så skuer de mot banen som er med et irrgrønt deilig gress. Og dette er altså første av 8 kamper i Mesterligaen i høst og vinter for lagene. Alle lag skal spille 4 hjemme, 4 bortekamper. Du møter 8 forskjellige motstandere. Det var et nytt konsept for ikke lenge siden. Og da er det jo slik at nummer 1 til nummer 8 på denne ligatabellen går rett videre til cupspillet. Lag nummer 9-24 inn i et omspill, og lag 25-36. Sorry, da er det snipp, snapp, snute og ferdig for denne gang. Og i dette øyeblikk så kommer de ut på banen, og vi kan høre litt i bakgrunnen den klassiske, ikoniske Mesterliga hymnen. Det er lyden av europeisk fotball. Det er lyden av hundrevis av millioner kroner. Det er fotballens lykkeland, og lagene med sine ballgutter og balljenter er nå forbi den hvite sidelinjen og ute på banen. Det er 3 minutter, knapt det, til avspark.

0: sine skadeproblemer denne sesongen. Det skjedde ikke så veldig mye i overgangsvinduet, og de er litt sårbare med et veldig tett, tøft kampprogram. Men som du sa til meg før sendingen her, Magnus, det er at hvis de nå klarer å holde dampen oppe helt frem til landslagspausen, de leder serien, får det til da i Europa, så får de en rolig, rolig periode.
1: Det er bare 10 dager nå med det kamp i dag, og det kamp igjen til helga på søndag, og så er det en kamp til over helga der igjen, og da er det landslagspause, og da er det mange som får hvile, og det tror jeg er godt for dem.
0: De to trenerne kommer opp og hilser på hverandre. Det er Vincent Kompany fra Belgia som leder sitt Bayern München, og det er bergenseren Kjetil Knudsen som må være verdens mest populære bergenser, i hvert fall i Bodø. Han kommer fra den lille bydelen Arna. Det er også rett utenfor Bergen sentrum, og det begynner vel å nærme seg en liten statue av han i Bodø på Aspmyra. Det regner jo inn penger etter suksessen de siste årene. Det er altså verdens nordligste lag i Mesterligaen, og det er jo faktisk et bevis på at hvis du bare er god nok lenge nok, så er det mulig også for små, forblåste byer å gjøre det kjempegodt.
1: Ja, og hardt arbeid, og du snakker om millioner og alt sånt der, men det viktigste for Bodø, det er prestasjoner og fremgang, og jeg synes de blir nesten bedre for hvert eneste år som går, og dem er han, hvis det ikke er en statue oppe her, så tror jeg du må reise opp og hjelpe ham med å sette opp en.
0: Godt poeng. Dommerteamet står nå midt ute på banen. Den hvite ballen ligger mellom beina på dommeren. De to kapteinene kommer frem og hilser på hverandre. Det er grønnkledde Manuel Neuer for Bayern München. Det er gulkledde Patrick Berg som har hatt en strålende sesong. Mynten slippes opp og lander alldeles strålende ned på gresset. Dommeren gir sine instruksjoner. Han er altså fra Slovenia. Og la oss håpe at ikke dommerne kommer i fokus i kveld. Men naturligvis er det videoteam. Noen liker det, andre synes det er tull og tøys. Hvilke taktiske elementer nå rett før avspark kan bli helt avgjørende her i kveld?
1: Nei, altså vi vet at Bayern München er et fantastisk offensivt godt lag. De står oppe med mye folk. Bodø Glimt må ligge godt i rammen. De må løpe mye, dekke rom, og så når de vinner ballen så må de gå fort fremover, for da er det håp. Og det ser vi også på laget som Bodø Glimt har satt ut her. Det er et kontringslag og et lag som skal løpe mye. Og så er det igjen Bayern München med alle de spillere de har fremover, så de kan skape sjanser ut fra ingenting og ut fra eget spill, så det her blir spennende å se hvordan Bodø Glimt løser.
0: Vi tar en kort tur til studio før vi begynner med første omgang.
2: Vi tar en liten gjennomgang på de kampene som har spilt i dag. Det er Fenerbahçe mot Roma, den endte 1-1. PSV mot Shakhtar Donetsk, den endte også 1-1. Klokka 21 så er ikke det bare Bayern München mot Bodø Glimt som starter. Vi har Manchester United som skal ut mot Saba, som er med i Mesterligaen for første gang. Det samme og italienske Como som skal møte RB Leipzig. Og den siste kampen er Slavia Praha mot Lens. Så da ser jeg at spillerne stiller seg opp for et minutts stillhet der på flere arenaer. Det er de gule Bodø-Glimt og ser rett over mot Bayern München. Og der er stillheten over, og kommentator Olav Froen, du er klar for en heftig 90 minutter.
0: Ja, og bakgrunnen for denne minnestunden er for å minnes og hedre minnet til de flomrammede i katastrofen i Nepal. Det er Bayern München på hjemmebane som alltid i rød og hvite drakter. Det er gjestene fra det høye nord i gule drakter med sorte numre. Et Bodø-Glimt som er i mesterlig form. De har ikke tapt en viktig kamp siden 4. mai i år. Da røk de med ett mål mot Molde, og det er gjestene fra Norge som har avspark i første omgang. Fjerde dommeren står der nede ved sidelinjen og snakker med en representant fra TV-selskapet. Dommeren ser ned på linjemennene som det er til gamle dager. De har vært og sjekket at nettene er korrekte, og avsparket tas akkurat der, og Bodø-Glimt med Patrick Berg spiller inn til den blåkledde keeper Nikita Haiken. Høyre fot fra Haiken langt oppover i banen, som lander rett utenfor tysk 16 meter. Blir det tøffe, intense dueller de første sekundene av oppgjøret. Kampen har på ingen måte satt seg. Kommer Bodø-Glimt rett ut for 16-meteren til Bayern München ute til venstre etter alldeles glimrende slåballen høyt inn foran mål, og den flyr ut av 16-meteren og nedover mot hjørneflagget. Og så synes jeg ser at selveste Harry Kane ligger og tar seg til ansiktet. Han har fått en smell i begynnelsen av kampen. Han fikk en arm fra Kitolano rett i nesa, og Kitolano er opptatt av fair play, er oppe og spør hvordan det går. 40 sekunder er spilt og 0-0 er stillingen, og der er også Harry Kane oppe. Vi lurer på i kveld, Magnus, i appen NRK Radio, hva folk ser mest frem til i Mesterligaen denne sesongen, og hva er det du, i tillegg til Bodø Glimt og Viking, kommer til å følge litt ekstra nøye med på i den gjeveste av alle klubbturneringer i Europa?
1: Det er jo at Manchester United er tilbake. Det har vært et favorittlag i mange år, så det er dem jeg kommer til å følge.
0: Og den klubben har også Magnus Wolff Eikrem, NRKs ekspert, spilt tidligere. Fortell også hvor du hører, kom innspill, kommentar, hold det saklig, og gjerne spørsmål til vår ekspert. 1 minutt og 23 sekunder på klokka i Tyskland. 0-0 er stillingen. Her kommer nå Bayern München rett ut for egen 16-meter. Ta, spiller innover i feltet. Kommer de oppover mot 16-meterstreken? Kommer de med korte passninger? Legger nedover til venstre til Jonathan Tah, som stormer oppover i banet fotballens fyrtårn. Spiller utover på kanten. Kommer de der borte og spiller innover. Diaz fra Colombia tar med seg folk i backfireren. Det er jo et stjernegalleri av dimensjoner. Kimmich litt inne på Glimts halvdel. Ingen sjanse til nå i kampen. Kommer Bayern München oppover med korte passninger, cirka 40-45 meter fra mål. Så lenge de driver med dette, så er det jo komplett ufarlig, og ingenting skjer av spennstig karakter ennå. Her kommer Pavlovic, som ruller nedover til venstre til Diaz. Diaz har på seg Auklen, spiller forbi han, og tar med seg den ene stopperen, som legger ned til høyre. Kommer de rett ut for 16-meteren til det nordnorske laget, kommer der borte ved sidelinjen. Forsøker de å slå en ball opp på 16-meterstrek til Harry Kane. Harry Kane spiller ballen rett inn i feltet og inn i nevene til Nikita Haikin, som holder i fast grep.
1: Og du ser at Harry Kane vandrer mye og går helt ut på høyre siden for å slå et innlegg. Det er ufarlig. Haikin full kontroll.
0: Sånn skal det være. Nikita Haikin har vært gull verdt for Bodø Glimt de siste sesongene, særlig i europeisk klubbturneringsspill. Og ballen oppe ved midtstreken og utover til et innkast som det ser ut til at hjemmelaget får. 2.50 der på klokka. Dette er Radiosporten, og Kjetil Knudsen står og piffer opp sine spillere på sidelinjen. Jeg tror ikke han trenger å gire de veldig mye i dag. Det tror jeg gjør seg selv. 1300 Bodø Glimt supporter har tatt hull på sparegrisen og er på plass på stadion. Nå kommer Bayern München langt ute til høyre, rett ut for nærmeste 16-meter. Kommer der, slår ballen innover i felt fra Olise, så bryter Bodø Glimt, spiller nedover til Ole Didrik Blomberg. Bergensen spiller litt tilbake, slår en lang ball fremover i banen, og kommer de oppover der mot Helmersen. Helmersen taper en duell, og da er det

0: Ja, det Olise som kommer igjen på høyre sida og prøver å utfordre det andre gangen han har gått forbi Bjørkan, og det viktig at Bjørkan kommer mye tettere oppi og ikke lar han få slå for mange innlegg.
1: Der kommer hjørnespark for Bayern München inn foran mål, og det Helmersen som nikker den utover til et innkast 2 meter fra hjørneflagget, og da det Olise som jo spilte VM i sommer for Frankrike og slo Norge i en kamp i gruppespillet, men det begynner å bli en stund siden nå. Kommer Bayern München, løfter ballen inn i Bodrum 16 meter, kommer en avslutning, og så den glimrende redning fra Nikita Haikin som der, det Musiala og Diaz som på fære, og det den største sjansen vi har hatt til nå. Og det det også den første store sjansen i denne fotballkampen.
0: Ja, det Joshua Kimmich helt ute på høyre siden som slår inn med sin venstre fot. Fantastisk innlegg. Diaz rekken var det akkurat ikke, og det en like god redning av Nikita Haikin. God start for Haikin her.
1: Joshua Kimmich skal ta dette hjørnesparket fra venstre. Klubbelogoen til Bayern München står på cornerflagget. Og hva gjør veteran, 31 år gamle Kimmich, tysk landslagsspiller, og står borte ved hjørneflagget nå, skal vaske den ballen inn foran mål. 5.06 på klokka, stillingen 0-0, en arm i hver høyre fot. Der løfter han ballen inn foran mål mot første stolpe. Bodølimt nikker den utover til et nytt hjørnespark fra venstre. Ole Didrik Blomberg var det som fikk ballen i planeten og sendte den ut en ny corner. Nå liker jeg ikke utviklingen. Her. Nå det mer og mer Bayern München i denne fotballkampen. Det en forsvarskamp i øyeblikket for Bodø Glimt, og der kommer det tyske hjørnespark inn foran mål, og ballen går ut over dørlinja, og den går via et norsk bein ifølge dommeren. Jeg tror det Helmersen som på den, og ny corner, og nå kan de omtrent parkere en person ute ved hjørneflagget og ta med seg en kopp kaffe, for her blir det ene hjørnesparket etter det andre for Bayern München. Kort ball nå til Olise, begynner over i feltet, så bryter Bodø Glimt, så tar den med seg ned til Davies, kommer Olise tilbake rett ut for norsk 16 meter, ute til venstre med hvite fotballsko, blir inn foran mål, der Brunstad Fet tar med seg ballen oppover i banen, men slår den omtrent en icing i hockey, for å bruke det språket, og rett inn til Manuel Neuer.
0: Ja, de har vært under voldsom press her, og det som du sier, det en icing, de bare skytter opp ballen, og nå det Bayern München som har ballen igjen, og det Kimmich som prøver å styre alt ut på her, og Pavlovic, de to fantastisk gode midtbanespillere.
1: Overskriften i Radiosporten får være nå at Nikita Haikin har reddet Bodø Glimt i starten av denne kampen. Som ventet det norske laget hardt presset de første minuttene, men de kjemper med ryggen mot veggen, og stillingen 0-0, 6,5 minutt på klokka. Her kommer Bayern rett ut for 16-meteren til Bodø Glimt, kommer ute til venstre ved Olise, slår litt tilbake til Kimmich spiller litt bakover, tar med seg og nå det Bayern, enda mer Bayern, og aller mest Bayern. Jeg ser Kjetil Knudsen står med hendene i bukselommene nede ved sidelinjen, bare ser at Bayern München gjør akkurat som de vil i innledningen her.
0: Ja, de har nesten hatt ballen nå i 7 minutter i strekk her, og endelig får Bodø Glimt et innkast og kan bare puste litt ut, og et dårlig touch fra Olise som tar med seg ballen over sidelinja, og nå ser vi sjansen til det Diaz igjen, og han har farget håret, men ikke farget langt nok.
1: Og det var han som avsluttet, og det var Nikita Haikin som reddet inne på 4,5 meter inne i Glimts 16 meter. Nå ballen på midtstreken, og det Leimer, østerrikeren, Becken som spiller inn til superveteran Neuer, som altså har 5 VM bak seg, verdensmester fra 2014. Kommer Bayern München ute til venstre, går litt tilbake igjen, og dette en tøff situasjon for Glimt, og de suser ned langs kanten ute til venstre, rett utenfor norsk 16 meter. Der kommer Davies mot Hitolano, spiller litt tilbake til Pavlovic, blir inn sentralt, så innover mot feltet. Bodø Glimt prøver å stå imot, men det virkelig vanskelig. Pavlovic kan skyte, legger den inn sentralt, det 20 meter fra målet, spiller det ut til høyre. Bodø Glimt har samlet seg langt tilbake rett utenfor egen 16 meter, og for å bruke boksespråket, så henger de i tauene, og de får det ene slaget etter det andre, men Bayern München har i hvert fall ikke nå ballen inn i feltet. Det 30-35 meter fra mål, så prøver de å løfte ballen inn foran golden, kommer de på 16-meterstreken ned langs høyre side, og det et langt, herlig Bodø-Glimt-spark fra Vilats Nilsen opp mot midtstreken til en ensomme spiss Helmersen, som litt inne på motstanders halvdel mot Upamecano, og det blir et innkast, jeg tror det blir kast for Helmersen.
0: Ja, og det så utrolig viktig, det blir bare skutt en lang ball opp mot Helmersen som helt alene mot Upamecano, og at han får tak i en ball, det så viktig for Bodø, sånn at de får pusta ut og får spille inn på Bayern sin halvdel, og det var første gang de over.
1: Ja da,

0: har Bodø/Glimt tatt kastet og spiller inn på egen halvdel. Det Bayern München som herjer på tribunen, og det gjør de også til de grader ut på banen. Men nå kommer Bodø/Glimt for en gang skyld langt inne på tysk halvdel, ute til venstre ved Blomberg. Blomberg spiller litt tilbake, tar med seg Bjørtuft og har litt ball nå. Det betyr at de kan klare å komme seg litt inn i kampen, som høyst nødvendig for nye lyttere. 0-0 stillingen. 9-16 spilt. Og gå inn og bli med oss i appen NRK Radio. Velkommen skal du være i det. Den tyske keeper Neuer har ballen i grønn drakt inne i feltet, dundrer den høyt opp i høstluften og ned til gresset kommer Harry Kane. Harry Kane inn i midtsirkelen, legger ut over til høyre, da kommer Olise. Klarer han å holde den i spill? Nei! Gudskjelov gjør han ikke det, og det blir et innkast for Bodø/Glimt, som får en mulighet nå til å bygge opp et spill med et kast langt inne på egen halvdel, ute til venstre, og kaste litt tilbake og inn i eget felt.
1: Ja, og det er viktig for Bodø å få holdt litt på ballen og få slå et par passninger. Det er det verste gode spillere jeg vet, det er å måtte løpe etter ballen. Og jeg synes Bodø kommer litt bedre med her nå, men mister ballen igjen.
0: Og akkurat nå det Davies som spiller til Pavlovic, er altså rett ut for 16 meter til Bodø/Glimt. Der kommer Harry Kane som skyter rett inn i nevene på Nikita Haikin. Og Nikita Haikin kan bli en helt avgjørende spiller i kveld.
1: Han må stå en av sine bedre kamper, han må være sikker og god, og han les. Harry Kane kommer på cirka 18 meter og skyter, og Haikin les den.
0: Nikita Haikin må rett og slett bare mure igjen målet og kaste nøkkelen og gi beskjed til hele omverdenen at ingenting kommer forbi meg. Han er jo født i Israel, men har blitt norsk statsborger, men fikk ikke spille VM for Norge i sommer. Nå kommer ta for Bayern München langt inne på egen halvdel, 10.45 på klokka. Spiller over midtstreken utover til venstre til Davies, som der løper forbi. Trener Kjetil Knudsen spiller inn sentralt, og så stopper Bodø/Glimt den. Kommer Patrick Berg med en lekker passning fremover i banen. Passningen like fin som nordlyset kan være på de fineste dager, men så mister Glimt i neste situasjon. Nå kommer Bayern München i rød drakte langt inne på norsk halvdel. Pavlovic med ballen, kan han vende over. Olise er helt nede ved sidelinjen og bare venter på å få dem. Det først Laimer, så til Olise, og så spiller han innover til Kimmich. Og Bodø/Glimt er som en mur rett ut for egen 16 meter, og som skal bare stenge igjen og stenge igjen og stenge igjen. Der kommer Bayern München med en ball inn foran mål, men rett i foten på Bjørtuft, så spiller den ut igjen. Det bare det, Magnus, at Bodø/Glimt klarer ikke å ha noe eget spill, for Bayern kommer tilbake gang på gang på gang.
1: Ja, det gjør de, og så har Bodø/Glimt en ganske fin taktisk detalj her. Det at når de forsvarer seg, så går Kitolano inn som en midtstopper, og de blir spillende som en 5-4-1-formasjon, og det er jo for å hjelpe til med å passe på Harry Kane.
0: Og så er det i appen NRK Radio Odd Bjørg, som sitter på flyet fra Oslo til Alta. Og hun takker flyselskapene, som gjør at hun får lyttet til NRK Radiosporten. Heia Bodø/Glimt, og det mange som heier på dette nordnorske laget, som har vekket internasjonal oppsikt de siste årene med sine bragder. De skal i høst og vinter møte Bayern München, Napoli, Borussia Dortmund, Lille, Lask, Linz, Lans, Atletico Madrid på Klubb Brygge som siste kamp i januar. Her kommer Bayern München med en kort passning inne på midtstreken. Synes du kampen har åpnet som du kunne forvente?
1: Ja, det er jo fordi Bayern München er jo så god med ballen, og det er sånn, i helga så hadde de 83% ballen, og det virker som om de har like mye nå, og det er masse sjanser. Ikke de største sjansene til nå, så det har ikke vært helt sånn livsfarlig, men de har litt for mye ball, synes jeg.
0: Ja da, og de har altså vunnet 3 ganger vinnercupen, som dette i gamle dager, 3 ganger Champions League. De var i semifinalen mot Paris Saint-Germain forrige sesong, og alle forventer, alle krever at de skal være i toppen hver eneste sesong de spiller. Det litt et press. Nå kommer de inn foran mål, kommer en avslutning, men den går feil vei og ut av feltet. Takker for den, gjør Bodø/Glimt med Sondre Auklend, som er nede ved dørlinja, en duell der, og så er det en mann ved navn Diaz fra Colombia, han med ny kul sveis på håret, som ligger boms i bakken på magen inne i feltet, men som reiser seg. Det var et innlegg fra Harry Kane inn foran mål. Den gikk via hodet til Kitolano, og så var det Diaz og Kitolano som rett og slett hadde et sammenstøtt.
1: Og der ser du Kitolano, han er nede på stopperplass når Bodø/Glimt ikke har ballen, og det er en fantastisk heading. Er ikke Kitolano der, så har Diaz et fritt leide på mål, og veldig bra gjort av Kittolano å få avklarert den. Jeg synes nesten han skatt et frispark da.
0: 13.42 på klokka. Akkurat nå det stopp I spillet, og NRKs ekspert Magnus Wolf Eikrem, som har vært med på mye stort I nasjonal og internasjonal fotball, han begynner også å få kamppuls, for han har nå reist seg og står ved min side. Dette en stor fotballkamp. Det Mesterliga. Glem ikke det. Bodø-Glimt med lang ball oppover, og så går den forbi foten til Fredrik Bjørkan og til et innkast for Bayern München på midtstreken. Fjerdedommeren står og prater med Vincent Kompany, som ser som en kul rockestjerne der han står med caps og det hele, treneren til Bayern. Her kommer Pavlovic på midtstreken, så forsøker Helmersen å henge på, klarer ikke det. Kommer Bayern München inne på norsk halvdel. Bodø-Glimt trekker seg tilbake og venter på det som kommer, og kommer Diaz der ute til venstre, spiller den innover og inn på midtstreken, litt inn på Bodø-Glimts halvdel, ute til høyre. Bodø-Glimt blir stadig vekk presset langt inn på egen halvdel, og da kommer Olysee, franskmann, spiller kort ball til Leimer, og Bodø-Glimt får låne ballen veldig lite, men det var også slik man kunne regne med før avspark.
1: Ja, møtte et av verdens beste lag, og det men jeg synes Bodø-Glimt ganske god og kompakt her. Det trangt og vanskelig å spille gjennom dem, og de ligger, som du sier, det en mur her, men det 5-4-1-formasjon, og nå går ballen inn til Haikin igjen, og det kan vi like at de begynner å slå litt bort ballen, sånn som det
0: Bodø-Glimt flyr nok en sesong på gule vinger I Europa. Mon tro hvor bra det blir denne gang. Den som lever for se og høre på radiosporten her, kommer Bodø-Glimt med lang ball over midtstreken. Ut til venstre, lander rett ut for 16 meter til Bayern München. Kommer Brunstad Fe, tar med seg den, spiller nedover. Og inn til Kittolano, som har kommet fra Sparta Rotterdam I sommer I nederlandske fotball. Inn på egen halvdel kommer der Bjørtuft.
1: Og det en interessant vri de gjør på midtbanen til Bodø-Glimt. Det Joshua Kittolano som ligger I en defensiv rolle som Patrick Berg alltid har hatt, og så det Patrick Berg som indre løper for kvelden.
0: Her kommer Bodø-Glimt ute til høyre, en slags høyre bekkposisjon oppover I banen. Vilats Nilsen, dansken, løfter den ut til venstrebekken Bjørkan, han som ikke vil være på landslaget videre, I hvert fall ikke en stund fremover, til Kittolano. Kittolano på midtstreken, spiller oppover I banen, så bryter Bayern München. Da må Bodø-Glimt løpe raskt tilbake og passe på. Kommer Bayern over midtstreken til Bodø-Glimt, ut til venstre, 0-0, 16-10 på klokka. Og her kommer de med Pavlovic. Pavlovic 10-15-20 meter inn på norsk halvdel, forsøker de å spille seg inn sentralt I banen, men der det tett. Omtrent som å drible 17 mann I en telefonkiosk, men Bodø-Glimt får tak I den ballen til slutt ved Bjørkan. Bjørkan på egen 16 meter og nedover mot sidelinjen, og slår den oppover I banen, og den glir som en curlingsten den ballen utover til et innkast, og et innkast for Bodø-Glimt. Kan det være en idé, Magnus Wolf Eikrem, at Bodø-Glimt når de presset innimellom prøver å dra ned litt tempo for å få hvile litt og ikke hele tiden kjenne på et stress?
1: Ikke bare hvile, men også irritere motstanderen, og det Bodø-Glimt har lykkes med et par ganger, det spillvendinger fra side til side, spesielt ut mot Blomberg på venstre sida, og så har de ikke klart å komme så høyt opp I banen, og igjen så det Bayern som har ballen.
0: Det har de nå på stillingen 0-0 I første omgang, og her det Bodø-Glimt som bryter ved Kittolano på midtlinjen, og Kittolano går over ende, vil ha et frispark, han får det til slutt, han ble dratt I bakken. Kittolano, som ny I startoppstillingen I dag. Nå skal vi en tur til tribun.
2: Ja, for her ser vi at Knudsen veldig aktiv på Auklend, og vi ser at Kittolano har egentlig falt ned som en ekstra midtstopper, så de spiller mer enn 5-4-1. Bodø-Glimt akkurat nå, Knudsen ikke helt fornøyd med det han ser ut på her, men en ny variant som vi ikke har sett fra Bodø-Glimt tidligere. Og vi har også sett at Patrick Berg mye mer ute som å springe på kanten der Auklend. Kanskje det var det Knudsen var ute og dirigerte litt på nå, men at Patrick Berg har mye å gjøre, for han har også havnet på en liten indreløperrolle. Så litt ny Bodø-Glimt versjon vi ser her, som Knudsen styrer ganske så aktivt akkurat nå.
0: Vår utmerkede ekspertkollega Andrine Stolsmo Egeberg sitter med lupe og mikroskop på tribunen, nesten I hvert fall, for å følge med på alt det som skjer, og gir oss rapporter. Kommer Bodø-Glimt rett ut for 16 meteren til Bayern, kommer her med Auklend. Auklend kan skyte, men så faller han, og da overtar det tyske lag og løper fremover I banen, opp om midtstreken, over til Diaz, kolumbianeren med den kule årsveisen rett ut for 16 meteren, men rett til en Bodø-Glimt-spiller som slår den unna. Men Bodø-Glimt yppet seg nå I det forrige angrepet, men så kommer det tyske laget ute til høyre, og de kommer med Olysee, og vi vet en liten feil, eller en stor feil fra Glimt, så smeller det fra Bayern. Men det gode nyheter, kjære radiolyttere. Vi går opp mot 19 minutter, og Bodø Glimt har klart å ri av den første høststormen. Det er 0-0 i denne fotballkampen, og klarer de uavgjort i dag, så vil det være et kjemperesultat.
1: Ja, det ville det vært, og hver gang, altså, Bodø taper ballen ganske høyt opp i banen, men de sprinter som helter så fort de klarer hjem, og det er utrolig viktig, og det er sånn de har fortsatt det. De jobber steinhardt for hverandre.
0: Her kommer Bayern München inne på Bodølims halde, legger nedover til venstre, inn sentralt, innover i feltet. En mann over ende, de vil ha straffespark, de vil ha straffespark. Får ikke det av en godt plassert dommer. Så skal også videoteamet granske bildene på bakrommet, som om det var ultralyd, MR, CT eller skelettrønken på norske sykehus.
1: Det er Dia som spiller en 1-2 på venstre sida. Kommer inn i 16 meteren, og det er Kittolano som er litt på etterskudd, men det er alt for lite til å bli straffet der.
0: 00.19.40 på klokka. Dette er radiokanalen NRK Sport. I appen NRK Radio er det fin aktivitet. Terje er i bilen på vei til Fredrikstad etter å ha sett Aker topphåndball banke Byåsen. Litt vanskelig balansegang mellom pratsom kone og radiosporten. Heia Bodø, sier han, og så legger vi til Bodø Glimt, og om ett sekund akkurat der er vi på 20 minutter, og Kjetil Knudsen, treneren, står nede i det tekniske området og følger nøye med. Akkurat nå er det en død ball, og det er Fredrik Sjøvold som kaster litt tilbake. Bodø Glimt tar altså ballen langt inne på Bayern Münchens halvdel, spiller inn sentralt, innover i midtsirkelen til Bjørtuff. Bjørtuff spiller fremover til maestro Patrick Berg. Det eneste han ikke kan få er ballen til å snakke, eller så kan han det meste. Kommer Bodø Glimt opp ved den hvite midtlinjen, kommer nå, tenk om de klarer å score mål her.
1: Ja, du sier at Patrick Berg ikke kan få ballen til å prate, men nå slår han en pasning i hvert fall som prater.
0: Ja, her kommer Bayern München som overtar rett utenfor egen 16 meter. Bodø Glimt står høyt, er aggressiv og presser det tyske mesterlaget, og Bayern München spiller nå korte pasninger inne i eget felt. Det kan Bodø Glimt utnytte en liten feil her, men de klarer jo å spille seg ut. De er jo så teknisk gode og samspilte at de omtrent kan spille ballen i blinde. Kommer Bayern München med lang ball fra venstre og mot høyre til østerrikeren Laimer i høyre bekposisjon. Kommer oppover mot midtstreken, spiller litt tilbake, tar med seg Upamecano. Der slår han lang ball fremover mot Harry Kane, men er rett på hodet til en Bodø-spiller som får ballen unna, men så kommer de i nye bølger, Bayern München, i det vi snart er halvveis i første omgang. Tiden går fort når vi har det gøy.
1: Ja, de har forsvart seg bra, og altså det som er at Bayern har utrolig mye ball, men de klarer ikke å skape det helt store enda. Olise har ballen ut på høyre siden nå.
0: Plutselig blir det en bayersk høststorm for Bodø Glimt. Nå kommer han rett utenfor Glimt 16 meter, spiller til Kimmich utover. På venstre sitter Davis. Davis tar med seg Diaz. Diaz rett utenfor 16 meter mot Auklend. Hvem vinner den duellen? Nesten brytekamp. Auklend over enda. Auklend får frispark. Sånn skal det være.
1: Ja, Auklend går fantastisk inn. En mot en mot Diaz. Står og venter på utslaget. Går inn, vinner ballen og får et frispark. Bare bruk tida nå. Bare bruk tid.
0: Ja. Din oppsummering av kampen så langt?
1: Nei, jeg synes de kjemper og fighter og som løver ut på her. Og de springer for hverandre, gjør det vanskelig for Bayern München. Bra første 22 minutter, og så må de kanskje bli litt bedre med ball, men igjen, de møter verdens beste lag.
0: Så enkelt og så vanskelig er det. Akkurat nå skal ballen spilles ut fra Nikita Haikin inne i eget felt. Der mot ballen, høyre fot, dunder den høyt oppover i luften, langt inne på motstanders halvdel. Blir det en tøff duell, og ballen glir inn i en reklameplakat til et innkast for høyrebekken til Bayern München. Kaster litt tilbake, spiller de korte passninger rett ut for egen 16 meter. Innover til keeper! Oi, oi, oi, holdt jo på å bli et vilt selvmål. De slår den ballen, merkelig manøver, utover dørlinja, like ved stolpen. Det der var jo en fotballens hjerneblødning. Det var jo en helt merkelig inngripen av forsvarsspiller Upamecano, som får Brunstad fed i kroppen. Tenk om den ballen hadde gått i mål. Det hadde vært en YouTube-klassiker herfra og de neste 10 årene. Hjørnespark fra høyre for Patrick Berg, som skal løfte den ballen innover i tysk 16 meter. Da kommer Glimt opp med store, sterke spillere. En arm i været fra Patrick. Høyre fot. Der! Ballen inn foran mål. Høyt opp i luften. Og den glir ut av 16 meter. Etter en ned til venstre til lysluggen Auklend. Auklend ned langs kanten, tar med seg Sjøvold, ikke bare god fotballspiller, men sjakkentusiast også. Legger ut over til venstre, ned mot Tørlina, kommer Glimt nå, slår den litt tilbake, og den går via en tysk spiller, og det blir hjørnespark fra venstre for Bodø Glimt. Og jeg liker det jeg sier, at det Glimt fra Norge som presser det tyske storlaget akkurat nå.
1: Ja, det Sjøvold igjen som våger å ta med ballen på, helt på kanten av høyre, altså på venstre siden til, til Bodø Glimt, tar med seg ballen innover og får en corner, og det mer av det her.
0: 23.50 på klokka. Bodø Glimt klarer seg alldeles utmerket i München. Og nå er det Patrick Berg som skal ta hjørnespark fra venstre. Helmersen inne i feltet. Der Bjørkan. Der den ene etter den andre. Brunstad fet på 4 meter. Patrick Berg slår ballen høyt inn fra mål. Keeper Neuer kommer og vipper ballen ut av feltet. Rett i føttene til Kitolano. Spiller ned til venstre. Kommer Bodø Glimt igjen med Patrick Berg. Tilbake til Kitolano. Kitolano nå 40 meter fra målet. Spiller kort til Bjørkan. Rett ut for 16 meter til Bayern München. Herjer med tyskerne, slår ballen inn fra mål, og så er Upamecano får ballen med nød og neppe unna med Bodø Glimt, kommer tilbake før de får et frispark mot seg. Nå sier jeg wow, wow, wow, det Bodø Glimt gjør.
1: Jeg har fått et bra, fikk et bra trykk på, på Bayern München der, og Patrick Berg han spiller med en sånn ro ut på her, så man, det ser ut som han har sigar i hånda.
0: Godt poeng, godt språklig bilde. Nå kommer Diaz på Bayern München, spiller ut hårdt til Pavlovic. Pavlovic, vi er altså på midtbanen, og det er Bayern München som jager et 1-0-mål som de ikke har klart å få til så langt. De har hatt en feit sjanse med en god redning av Nikita Haikin. De har ballen veldig mye, men ofte er det ganske ufarlig det de gjør, og jeg var redd bange før kampen for at dette kunne bli stygge siffre. Forløpig ser det bra ut for Bodø Glimt, som kommer ut til venstre, spiller ballen fremover i banen mot Helmersen. Helmersen rett ut for 16 meter, den mister den ballen, og da kommer Bayern München og spiller den oppover inn på egen halvdel, fortsatt ut til høyre nede ved sidelinjen, løfter de spillvending inn sentralt, kommer rett ut for egen 16 meter og kommer fremover i banen, og vi har passert 25.5 minutt, og Bodø Glimt klarer 0-0 mot Europas beste klubblag, Bayern München.
1: Ja, og igjen så ser vi at Kitolano går ned som en tredje midtstopper, og det kommer på siden med Bayern München her nå.
0: Nå kommer det innover i feltet, ned langs høyre side, inn i Bodø Glimt, 16 meter, slår det litt tilbake, kan bli en avslutning som blir blokkert, og ballen utover til venstre til Davis, og der er heldigvis en Bodø Glimt-spiller som dundrer ballen langt, pokker i vold oppover, og rett i føttene til en Bayern München-forsvarer, og nå kommer Bayern München litt inne på norsk halvdel, korte passninger, kommer her med Ta, Ta kommer 40 meter fra Bodø Glimts mål. Bodø Glimt er godt samlet, tettere enn alt som er av huller. Det må de gjøre. Pavlovic spiller inn sentralt, kommer de rett ut for 16 meter etter Glimt, så overtar Helmersen for det norske laget. Helmersen spiller ut over til venstre, tar med seg Bjørkan, som stormer oppover i vanen, opp mot midtstreken, stopper litt opp, så spiller han fremover, men da bryter Bayern München. Denne kampen bølger hele veien. Det har ikke vært noe sjansebonanza, men det er så definitivt intens spennende for alle som er glad i toppfotball, og alle som heier på Bodø Glimt, er jo dette her som om verden står stille nå i kveld.
1: Og det, ja, Bodø Glimt ligger veldig tett i rammen sin, og det, hvis det en går opp i press, så er det noen som, to som kommer inn bak og følger løpet av dem. Det spiller nesten mann-mann ut på her, og de er veldig aggressiv når de, kommer, når de får ballen feilvendt opp Bayern München.
0: Men nå kommer Bayern München i sin røde drakter, legger det ut over til venstre rett ut for norsk 16 meter, kommer der med Diaz. Diaz mot Auklend vinner den duellen, gjør Diaz fra Colombia, spiller så litt tilbake igjen. Det er jo en haug med VM-spillere dette Bayern München-laget, spiller inn sentralt, og Bodø Glimt tettere igjen fra 25 meter og innover mot 16 meteren. Bayern München prøver å flytte på de norske spillerne, men de står godt hele veien, og nå prøver Bayern spille innover i feltet. Der Brunstad fet som slår den unna, men det bare det at de har litt lite spill nå, Glimt. De slår den rett unna til Kimmich, og Kimmich kommer fremover og noen meter inn på norsk halvdel, som spiller så ut til høyre innover i feltet, og der bryter nydelig Vilats Nilsen, som vinner den duellen mot en Bayern-spiller, og slår ballen oppover mot midtstreken, og den eneste mannen inne på tysk halvdel nå, det var Helmersen, men han tappte en duell.
1: Ja, det blir nesten å bare slå den opp på icing av og til, men det må til. Og så, altså Bayern München bruker, de bruker veldig mye touch, det går lang tid fra side til side, så det er liksom ikke noe veldig, veldig farlig helt ennå.
0: Her kommer Olysee, franskmannen rett ut for Bodrum, 16 meter slår ballen innover i feltet mot Harry Kane, men ballen går forbi den engelske stjernen og utover inn i en reklamplakat, og det blir utspill fra Nikita Haikin. De prøver hele tiden, Bayern München, å låse opp forsvaret til Bodrum, men de har ikke lykkes forløpig, og 0-0 etter 28,5 minutt.
1: Ja, og gjerne vil vi se flere innlegg sånn som det der fra Olysee, langt over og ute utspark for Haikin.
0: Sonja, heia Bodø/Glimt, sitter her i Italia. Vi er fire Rana-væringer som på ferie og hører på radiokanalen NRK Sport. Hjertelig velkommen inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom med innspill, kommentar, holde saklig. Gjerne spørsmål til vår ekspert Magnus Wolf Eikrem, som har spilt mye internasjonal fotball. Og så kan du også fortelle hva det du ser aller mest frem til med Mesterligaen denne høsten og vinteren. Her kommer Bayern München langt inne på Bodø/Glimts halvdel, og de kommer her ute til venstre ved Diaz. Diaz på 0-0, hva gjør nå Diaz? Spiller inn sentralt, det 35 meter fra målet, kommer Kimmich. Kimmich løfter den bortover til forsvarsbautan. Ser som han har 7 meter høy Upamecano, som har bodd hele livet sitt i treningsstudio. Ser sånn ut, spiller innover til Jonathan Tah. Tah spiller utover til venstre, og da skal de prøve å komme seg inn i feltet og bare brodere seg rundt og forbi Rene Hardangersømmen. Men Bodø/Glimt står godt imot.
1: Ja, de jobber utrolig godt for hverandre, og det ser ut som de har lagt en veldig god plan for den kampen her, og de prøver å vise at de får ballen ut av siden, så dobler de opp og hjelper hverandre, og det en går i press og to ligger bak seg hele veien her, så de utrolig gode første 30 minutter.
0: Og Bayern München, som ventet i forkant, har ballen nesten hele tiden. Bodø/Glimts mulighet til en seier er kanskje på en kontring eller en død ball. Og nå kommer Bayern rett ut for 16 meter til Bodø/Glimt, så skyter de rett inn i nevene til den blåkledde keeper Nikita Haikin. Og det er Mikael Olysee, franskmann, som skyter, men der redder keeper.
1: Ja, og der skal han få lov til å skyte. Han kommer inn fra sin høyre sida og tar med seg innover på venstrefoten sin og skyter fra 25 meter, helt ufarlig.
0: Langt utspill fra Bodø/Glimt siste skanse, 70 meter oppover i banen, blir tette intense dueller, ingen av lagene får til det helt store spillet forløpig. Kommer Kitolano langt inne på tysk halvdel, trekker seg inn sentralt i banen, spiller til Auklend. Auklend spiller utover til venstre. Bodø/Glimt stresser ikke, de vil veldig gjerne nå få lov til å ha litt ball og så kanskje klare å kreere et godt angrep eller to. De har jo alt å vinne denne kampen. Presset ligger så definitivt på Bayern München, og vi skal snart til studio bare ta med dette angrepet til det nordnorske superlaget som kommer ute til høyre ved Sjøvold, rett ut for Bayern München 16 meter. Sjøvold spiller litt tilbake inn til Vilhelms Nilsen, spiller innover til Kitolano, så litt tilbake inn, og så skjer det veldig lite for Bodø/Glimt. Nå prøver de med en lang ball ut til høyre. Sjøvold på vei ned mot hjørneflagget, har på seg en motstander, spiller innover til Patrick Berg. Det er mange spillere i oppvarming, og de følger godt med på det som skjer ut på banen også. Bodø/Glimt spiller litt tilbake inn og kommer seg ikke inn foran mål. Vi tar en kort tur til studio.
3: Vi har fått skåringa i de andre mesterligakampene. KMO har gått opp i 1-0 mot RB Leipzig. Der har Martin Baturina satt inn det målet. Og Manchester United har skåret mot Saba, leder 1-0. Det er Konya som har skåret det målet.
0: Jeppen NRK Radio, Marit Holta sitter i bilen etter å ha hørt Asker kommunestyre vedta utbygging på Hvalstad stasjon. Hyggelig at du følger med oss i NRK Sport i kveld. Gjør det alle dere andre også. Her kommer Bodø/Glimt som klarer 0-0 foreløpig. Alldeles strålende prestasjon midt inne på egen halvdel oppover i banen ved Patrick Berg, som legger utover til høyre. Og så kort rolig passning opp på midtstreken. Hva blir viktig nå fremover, Magnus, for Glimt den siste delen av første omgang?
1: Nei, jeg synes det er faktisk skal fortsette akkurat sånn som han skal, og så nå prøve å bare holde, eller få et par passninger. Det verste Harry Kane vet, det verste Mikael Olysee vet, det verste Luis Diaz vet, det å springe etter ballen og bare prøve å gjøre dem frustrerte, se om man kan finne noen åpninger og bare prøve å spille sånn Bodø/Glimt-fotball de har, for at de rett og slett de liker ikke å springe etter ballen.
0: Her kommer Bodø/Glimt langt inne på tysk halvdel, sentralt i banen med Auklend, legger utover til Fredrik Sjøvold. Høyrebekken har kommet høyt opp i banen. Vilhelms Nilsen løfter over hodet på et par tyskere, legger ned til venstre. Bjørkan helt ned ved sidelinjen, langt inne på Bayerns halvdel, spiller inn til Kitolano. Kitolano slår den i beina til Kimi. Kimi spiller fremover i banen, men Bodø/Glimt er aggressive og nekter Bayern til å stikke oppover i banen. Sånn skal det være, Kar skårer, og ballen flyr ut over til et innkast. Bare vente og se hvem som får det kastet. Se som det blir Bayern München, som altså, folkens, har tre ganger vunnet Mesterligaen. Tre ganger har de vunnet serievinnercupen. 35 ligatroféer i Bundesliga. Det er alldeles enormt. Og nå kommer de midt inne på egen halvdel oppover i banen, og kommer Musiala inn på Bodølims halvdel, spiller nedover til venstre, og der bryter Bodølim til en nydelig av Sjøvold, glimrende av trønderen, som går litt tilbake, spiller nå inn på 16-meterstreken. Men glem ikke det, kjære radiolyttere, at Bodølim er i gullballkåringen som kommer etter hvert, et av de nominerte lagene til å bli verdens beste klubblag.
1: Ja, hvem skulle ha trodd det? Det er helt utrolig det de får til, og de har startet den kampen her og veldig bra, og de viser at igjen at de har noe på den største klubbscenen å gjøre.
0: Ja da, og de spiller inn bare ved å delta i Mesterligaen til over 360 millioner kroner, og så er det mange millioner med gode resultater. Det er helt å bli svimmel av. Kommer Bayern München utenfor egen 16 meter, korte passninger, 34-20 på klokka, og 0-0, og for hvert sekund som går og Glimt klarer å holde unna, så øyner vi muligheten for at de kan få denne ene store sjansen å lage en fotballsensasjon med store bokstaver. For hvis de vinner mot Bayern i kveld, så vil det være oppsiktsvekkende. Nå kommer Bayern München rett ut for 16-meteren til Bodølim, utover til høyre. De Laimer legger nedover langs kanten, flere mann inne i feltet, og korte passninger. Kan de skyte, og skuddet kommer, og den går vel i stolpen, og ut til høyre, ny mulighet for Olise, og der var det en feil sjanse for Bayern München. Kommer Pavlovic, skyter, blir blokkert, ball ned til høyre. Nå er det virkelig fare på ferde, og så er det offside, og tusen takk for det, assistentdommer. Den var kjærkommen, men det var kampens første kjempesjanse. Kimmich skyter, og han skyter den i stanga og ut.
1: Og så han skyter, Kimmich har en veldig god skuddfot, han skyter med venstre. Jeg tror Haiken har tatt den hvis han kommer innenfor, og så er det Pavlovic som får det etterspillet ut på 20 meter, og han treffer Harry Kane midt i trynet, og det er offside.
0: Og det er offside også, ja. Nå er vi, Magnus Wolff Eikrem og alle dere andre, inne i de siste 10 minutter av ordinær tid i første omgang, og hvis noen hadde sagt til deg før kampen at det skulle stå 0-0 etter 35, hadde du tenkt at de får rett, eller ville du sagt at de kanskje har feber?
1: Nei, det hadde jeg ikke trodd på, nei. Det hadde jeg ikke, men som jeg har sagt med det Bodø-Glimt-laget her, så skal du ikke avskrive dem nok en gang. De motbeviser alltid, og de, ja, igjen, de har gjort en kjempe første 35, men det er lenge igjen dessverre.
0: Det er det ingen tvil om. Vi vet av erfaring både i Norge og i utlandet at veldig mye skjer mot slutten av omgangene og avslutninger på mål. Ingen for Bodølim, tre for Bayern München, så det ville jo ikke vært helt ufortjent om Bayern hadde fått en scoring. Nå kommer de ut til høyre rett utenfor norsk 16 meter og trekker seg så litt tilbake ved Olise. Spiller innover, tar med seg Ta. Hva gjør Ta nå? 25 meter fra mål, spiller ut til venstre til Davies. Davies spiller ned langs kanten, og der kommer de, og de kommer med Diaz, og de kommer nå, se som det er 100 mann på banen, og de legger et kolossalt press på Bodølim. Det er en bayersk høstorm i øyeblikket, og de skal prøve å feie den ballen inn foran mål. Korte passinger, der kommer Pavlovic inn i feltet, men den glir gudslov utover dørlinja til et utspill fra Nikita Haiken.
1: Ja, det er Kimmi som gir bort ballen. Det har vi ikke sett den gjort mange ganger i dag, og det takker vi for, fordi at en dårlig passning igjennom, man kommer ut på 16 meter og prøver å slå en igjennom til, jeg tror det er Olise som han ikke klarer å nå. Så, men du snakker om at de har mange spillere av Bayern München, men Bodø-Glimt ligger veldig fint i rammen sin, og de har tette og fine avstander mellom seg.
0: Overskriften i Radiosporten i øyeblikket får være at Bodø-Glimt gjør en strålende kamp til nå mot topplaget Bayern München. Det står 0-0, men hjemmelaget hadde et skudd i stolpen, stolpe ut for kort tid siden ved veteranen Joshua Kimmich.
1: Og det du kan ikke gi seg spillerne her, nesten hvis de gir dem et sekund for mye, så skårer de, men de har spillere i alle posisjoner til å straffe det, og det så vi der. Det ser ut som det har full kontroll, og så er Kimmich ut av ingenting, så skyter og treffer stangen.
0: Og så er det Morten som i appen NRK Radio spør hvem er det du synes utmerker seg mest til nå i kampen. Hva vil du si da?
1: Nej, det
0: jag bara ta med den denna möjligheten för Bayern München är lite dumt hvis de skårer och vi snackar om andra ting, men det kan vi ta efter vart nå kommer Olise ute till höger, spelar kort ball kort ut över till Pavlovic som ger den till Olise. Olise finter, spelar in på 16 meters streken och där bryter Kitolamo och Bodolint spelar den upp över i banan. Ja, nu får vi lite tid.
1: Bästa till nu Sjövall har spelat väldigt bra. Kitolamo har varit han är som en tredje stopper ut på här. Men nå kommer Bayern München igjen, ut på høyre siden.
0: Løfter ballen inn foran mål, og rett inn i nevene til Nikita Haiken. David der ute og kjører bil til hytta som ligger rett utenfor Vadsø. Takker for god dekning av kampen. Heia Bodølim, hilsen David og Cecilie. Og det en hilsen fra Jesper og Jørgen. Vi på vei til Hardanger Vidda. Spørsmål til Magnus, da du var på ditt beste, hadde du startet for dagens Bodølim? Den fin, den fin.
1: Det blir litt vanskelig å spørre med det, men I dag så hadde jeg gjort det, ja.
0: Kort og konsist svar. Fortsett med å gå inn I appen NRK Radio og bidra I vår sending. Her det Manuel Neuer, Bayern Münchens keeper, som spiller uthardt venstre. Bayern München også på 0-0. Rett ut for egen 16 meter. Heimersen sitter på rumpa, reiser seg opp igjen. Kommer det tyske laget, røde drakter fremover I banen. Med Pavlovic spiller inn sentralt. Tar med seg Kimi. Kimi slår en lang ball fremover. Men rett I et langt Bodølimpein, sånn skal det være. Som gir fremover til bergenseren Ole Didrik Blomberg opp om midtstreken. Reken, ha på seg Leimer, og så blir han holdt litt I der, Blomberg får ingenting av en godt plassert dommer, og da overtar hjemmelaget Olise Olise rett ut for Norsk 16 meter, pass på og ned til venstre kommer de med Diaz tar seg ballen ut av 16 meteren, Diaz kan skyte legger den tilbake inn, og nå det rush-trafikk foran målet til det nordnorske superlaget, og Bayern München prøver igjen ute til venstre snart 40 minutter på klokka, klarer Bodølim til å stå imot dette, og ha 0-0 til pause, det det store spørsmålet vi skal gi svar på, og nå kommer Bayern ut for 16 meteren, og skyter de, keeper redder, og slår den unna, og Bodølim får ballen ut av farlig område, nok en gang han der, Nikita Haiken, men da kommer Bayern München igjen I ny bølge, Davis ute til venstre, Davis mot Sjøvold, mot Auklen, Davis spiller litt tilbake, kan bli et skudd fra Joshua Kimmich, Kimmich legger ut til høyre, Bodølim det hardt kjørt nå, virkelig hardt presset, og Bayern München spiller korte passninger, og nedover til venstre kommer Olise Frans mannen inn på 17 meter strek 16 meter streken, og der Kane, og skuddet blir blokkert Gud hjelpe meg som de kjører her nå Bayern München, og Bodølim, de henger I tauene, de prøver å stå imot men Bayern kommer igjen nå ute til høyre rett ut for 16 meter, nesten hele laget inne I feltet, de desperate etter å få en scoring men går litt tilbake inn, og da faren over.
1: De har beleire rett og slett, Bodølim kommer seg ikke ut, de står bare utenfor det som å se på en hockey, de står kun inn I zonen til Bodø-Glimt og står og spiller og de vinner tilbake ballen med en gang etter at de har tapt den og de, Bodø-Glimt tar alle sammen inn på egen halvdel og det var på 25 meter inn.
0: Ja, det helt riktig, og her kommer Bayern München igjen, de har ballen nesten hele tiden rett ut for Norsk 16 meter, korte passninger Joshua Kimmich, han skyter, Kimmich skyter men han skyter til side for mål og skyter opp på tribunen, der det mange tusen entusiastiske Bayern München-supportere festkledd I sine klubbfarver rød og hvite drakter de spiller med, og det var Musiala som prøvde seg en tidligere situasjon, da han løp inn I feltet med høyre fot, men der var Nikita Haiken og reddet.
1: En god redning, og returen også nær med å komme til Diaz, men ja, det bare å få pustet litt nå, få skutt ball langt opp.
0: Blir Nikita Haiken, Bodølims keeper, den viktigste spilleren til laget I kveld?
1: Det kan han bli, men jeg synes det mange ut på her, og så har utmerket seg veldig mye, og spesielt forsvarsspillere. De har fått mye å gjøre, og de kommer til å få mye å gjøre resten av kampen.
0: Og klokka tikker og går, og vi snart på 42 minutter. Det straks pause. Bli med oss utover denne kvelden her I Radiosporten, hvor det et innkast nå for Davis, for Bayern München, kaster inn til Pavlovic. Vi kommer altså midt inne på norsk halvdel, løfter ballen utover til høyre, men den går rett på hodet til Fredrik Bjørkan, han som sa nei til landslaget tidligere I dag, og mister den, og da kommer Bayern igjen, og de kommer ute til høyre, og de skal løfte den ballen inn foran mål, slår den inn sentralt, og kommer her med voldsomt mange spillere utenfor feltet, Bodølim, bare få den unna, det gjør der Kitolano, som dundrer den ballen ut til et innkast. Det ikke ofte man ser et Bodølimt-lag som blir så hardt kjørt som de nå.
1: Nei, men vi møter et utrolig godt lag da, og så det interessant med der Kitolano, at han går ned som en stopper og hjelper til dem, de vanligvis spiller vi alltid med fire bak Bodø Glimt, men det her igjen så viser Kjetil Knudsen en ny, med en ny taktisk vri da, med å legge ned Kitolano hver gang han forsvarer seg.
0: Nå kommer en dia, spiller opp på 16 meter strek til Bodø Glimt, innover i feltet der Davis, Davis skyter, og nylig blokkering av Glimt, spiller ballen litt tilbake, kommer det en avslutning, og så redder der Nikita Haiken på mållinjen. Han er der hele tiden, han er et unikum, denne keeperen, født i Israel med flere statsborgerskap. Hvilken fantastisk, fenomenal målvakt han er. Han er jo helt vanvittig, denne keeperen.
1: Ja, du hadde jo noe, det Kimmich som står på straffemerket og får den på volley, og det går nesten mellom beina på Nikita Haken. Det er ikke sånn, han ser nesten ikke at han tar den engang. Det går mellom to Bodø-Glimt-spillere, og så er det Haken som står der. Det var veldig mye kritikk av han rundt cupfinalen og alt sånt der, og nå en tilbake på sitt beste.
0: Absolutt, og det å ha en såkalt matchvinner mellom stengene er gull verdt i internasjonal fotball, og han lå med halve kroppen inne i målet, men han reddet på utsiden.
1: Med rumpa.
0: Med rumpa, og vi har fått et nytt spørsmål. Kan dere beskrive sveisen til Diaz? Diaz har ballen der og surrer den til et innkast på Bodølim. Ja, hva skal det være da? Han er litt sånn delvis blå-grå i håret, og så har Nikita Haiken store problemer om å legge seg ned på ryggen, om å ha umiddelbart medisinsk hjelp. Dette er ikke gode nyheter for Bodølim.
1: Du trenger ikke være bekymret at det er kun en taktisk det er, okay, som, det er, som jeg vet så er det at keeperen trenger ikke å gå ut når de trenger medisinsk behandling, så der han fikk, det ser ut som han fikk ballen på den redningen midt i
0: et sted hvor det ikke er så gøy å få en fotball, og da skjønner dere det uten at vi går nærmere til verks, men i sentrum av kroppen rett og slett, og Haiken fikk veldig vondt med en gang, og det forstår forstår vi alle.
1: Og den sveisen til Luis Diaz, den er vel den har bleika håret, er det det? Jeg tror ikke jeg og du hadde passet like godt med den sveisen, for å si det sånn, men det ser bra ut på Luis Diaz.
0: Og da er vi med 44.57 på klokka. Vi er nå på 45 minutter i dette øyeblikk. Vi skal inn i tilleggstiden, og Kjetil Knudsen er ute og gir sine formaninger til sine spillere. Nå er det lagt til minimum 2 minutter av første omgang, og for nye lytter i Radiosporten, Bayern München 0, Bodø Glimt 0, og Nikita Haiken ser ut til å være klar til å spille videre inn i tilleggstiden.
1: Ja, og Julian Feierlund er i oppvarming. Det er Bodø Glimt sin andre keeper. Vi får håpe at Nikita Haiken klarer å stå videre.
0: Nikita Haiken, som hadde et håp om å komme til VM for Norge, det gikk ikke. 31 år gammel, født i Netanya i Israel. Og her kommer nå Bayern München rett ut for 16 meter til Bodø Glimt, ute til venstre, ikke noe tull nå, Glimt. Stå imot mot slutten, så får du et kvarters deilig pause, og Bodø Glimt løfter ballen oppover, omtrent som icing i hockey, som jeg beskrevet tidligere, hvor de bare gir fra seg ballen til motstanderen, som kommer igjen i nye bølger, kommer langt inn på Bodø Glimts halvdel. Olise spiller innover i feltet, alene med keeper er de, men der kommer Nikita Haiken og vinner den duellen mot Diaz og tar ballen i fast grep, og da er det 55 sekunder igjen av tillagt tid.
1: Og igjen, og det, ballen går nå opp til Helmersen, fantastisk ball fra Villads Nilsen, som har også hatt en kjempekamp. Veldig mange på det Bodø-Glimt-laget har spilt utrolig bra.
0: Men for meg er den store helten akkurat nå, og det er naturligvis litt subjektivt, men det er målvakt Nikita Haiken, som har vært på rett sted til rett tid i avgjørende situasjoner.
1: Ja, men nå slo han ut ballen, og nå halte han etterpå, så jeg er litt bekymret for han og i fotball, så jeg lover å ha en veldig god keeper.
0: Og nå er det 15 sekunder igjen, Magnus Wolf Eikrem, alder andre av den tillagte tiden på stillingen 0-0 i München. Her kommer Bayern ute til høyre, langt inne på norsk halvdel, kommer der ved Olise, som prøver å tråkle seg fremover mot to Glimt-spillere, vinner et innkast, og nå igjen står det 2 sekunder, 1 sekund, og vi er på overtid. Dommeren fra Slovenia kan blåse av når som helst. Skal Bayern München få et siste angrep før pausen? De kommer ute til venstre, rett ut for norsk 16 meter, kommer der borte, Kjetil Knudsen dirigerer fra sidelinjen, og Bayern kommer innover i feltet med Davis, nei, nei, nei, slår inn foran mål, kan Pavlovic skyte, Pavlovic går over ende, vil ha straffespark, den var for billig, får ikke det av en godt plassert dommer. Bodø Glimt renser unna for 1800. gang i denne første omgangen, og rett i beina til Manuel Neuer, keeper, og der er det pause Bayern München 0 og det Bodø-Glimt 0 og jeg ser en Glimt-keeper Nikita Haikin som rett og slett har problemer med å gå ordentlig og spørsmålet om han kommer ut og står andre omgang.
1: Ja, det kommer til å bli spennende å se han for at Bodø-Glimt skal ta et poeng her så det viktig at han, men han jogger jo greit av her da så vi får håpe at han kommer ut i andre omgang, det utrolig viktig.
0: Ja, da tar vi en pause vi fra kommentatorboksen og går videre i sendingen.
3: 0-0 til pause står det, men på slutten her så såg vi en Haikin som var halta ut av bana. Marius og Andrine fra indre bane, hva kan dere fortelle?
4: Nei, Haikin måtte ned, de måtte ta telling, få litt behandling. Han kom opp igjen, reservekeeper Julian Faye Lund gikk umiddelbart ut i oppvarming. Jeg ser han går ut på gressmatta nå, snører på seg keeperhandskene. Hadde en liten bandasje på den ene fingeren der, men det spørs kanskje om Haikin kommer ut etter pause, Andrine.
2: Helt umiddelbart synes jeg så ufarlig ut. Tenkte at det var bare litt sånn klassisk rutine, at vi tar en fot i bakken, får en pause og får en sjekk. Men på vei inn så synes jeg Haikin, han kom jo joggende av en annen grunn også. Og det så fryktelig dårlig ut i forhold til at han klarte nærmest ikke å jogge engang. Og så ut som det var i lyske på høyrefoten det stod til. Og så jo Lund, Faye Lund nå ute og varme opp. Så får vi se hvor intens det blir nå i oppvarmingen, nei, i pausen her. Hvor intens hans oppvarming blir om Haikin kommer ut igjen. Men det så faktisk verre ut enn først frykta.
4: Hvor stort tap vil det i så fall være om Haikin ikke kan spille de siste 45?
2: Nei, det et stort tap uten tvil. Han har holdt Bodø-Glimt inne i kampen, hatt noen viktige redninger på strek spesielt. Er en trygghet for Bodø-Glimt og har vært god i Mesterligaen tidligere også. Så det noe man og Bodø-Glimt helst ikke vil ha ut på her nå, er nok en skade på keeper. Da blir det skjørt. Men er det det, så må Faye Lund litt opp i intensiteten i oppvarmingen sin her, for akkurat nå ser det rolig ut der da. Men det her er ikke bilder som er noe beroligende for Bodø-Glimt-supporteren.
4: Og så, om det ikke var nok med at kanskje Haikin må ut, så fikk også det. Ja, Joshua Kitolano, som har spilt i en midtstopperrolle så langt i kampen, så også ut som han sleit veldig på slutten der.
2: Ja, der så det mer ut som et kakk på kneet, kan man håpe på. For hvis ikke det er en smell, så ser det veldig stygt ut. Han stod i knestående og halta seg ut fra en offside-posisjon her, så det, på slutten her så var det bra at dommeren blåste inn til pause for to skader på ganske to viktige spillere første gang. Kitolano har droppet ned som en tredje midtstopper og gjort sakene sine virkelig bra. Fått rydda unna, vært på Harry Kane spesielt. Gjort at han ikke kom til noen større avslutninger, så det to ganske sentrale spillere her for Bodø-Glimt hvis de må gå ut.
4: Det blir ulidelig spennende å se hvilke elve det som kommer ut av garderoben om drøye 10 minutter.
3: Tusen takk for den rapporten der, og vi vil selvfølgelig følge den situasjonen nøye. Det er pause i de andre kampene som startet klokka 21 også. Manchester United leder 3-0 mot Saba. Der har Cunha, Fernandes og Sesko skåret målet. Como, de leder 2-0 mot RB Leipzig. Baturina og Dovikas har skåret målet der. Der har vi også en nordmann på RB Leipzig. Antonio Nusa startet den kampen. Og den siste kampen, Slavia Praha mot Lens. Der står det 0-0. Det er enda 10 minutter igjen til laget kommer utatt på banen i München. Vi kjører litt musikk i mellomtiden.

Det var Feel Good Inc. av Gorillaz og De La Soul, er det vel som er riktig uttalelse der. Det står 0-0 til pause i kampen mellom Bayern München og Bodø-Glimt, og i radioappen så kan du være med og stemme på hva du ser mest fram til med Mesterligaen i år. Der har vi tre alternativ. En, å følge norske lag. To, jeg held med et storlag i Europa. Eller tre, ingenting, jeg hater fotball. Og 83% av stemmene har svart at de følger norske lag i Mesterligaen. Og det er jo veldig hyggelig å høre. Du kan også gå inn i radioappen og skrive hvor du ser og hører kampen når du hører på her i Radiosporten. Gi oss tilbakemelding, det er alltid artig, så får vi et innblikk i hverdagen dere også. Vi kommer straks tilbake når andre omgangen starter opp igjen. Du får litt Taylor Swift her på kanalen.

0: Vi senker sangen her, for nå spillerne på vei ut til ut på matta, og det litt trøbbel med TV-bildene, men vi har med oss Guttormsen vi på stadion der nede, og du kan ta oss inn i hva som skjer.
1: Ja, det keeperbytte på gang. Nikita Haikin kom ikke ut av garderoben. Julian Faye Lund nå tatt plass mellom de hvite stengene her, varmet opp i

0: En keeper som ikke har spilt alt for mye fotball, men sto mellom stengene når Glimt slo Fauskesprint 5-0 dagen etter at Glimt kvalifiserte seg til Mesterligaen mot NEC Nijmegen. Nå er Bayern München I angrep her. Triller ballen på midten, tilbake I forsvar. Utover på mot venstre kant, Luis Diaz får ballen. Ja, da kan vi sette tilbake til Olav Traa.
1: Og da vi akkurat kommet I gang med den andre omgangen mellom Bayern München og Bodø Glimt. Stillingen 0-0. Her kommer Bayern like inne på Bodøs halvdel. Ute til høyre spiller de inn sentralt. Går de nedover langs kanten. Der kommer Laimer. Laimer spiller inn sentralt til Pavlovic. Så litt tilbake. Tar med seg ut på Meccano. Og ta legger utover til venstre. Kommer de rett ut for 16-meteren. Forsøker de nå å brodere seg inn I feltet. Stillingen 0-0. Og dine forventninger til andre omgang, Magnus Wolff Eikrem?
2: Ja, det kommer til å bli mye av det samme. De kommer til å ligge veldig lavt I banen Bodø-Glimt og prøve å forsvare seg med det de har, og så har tillegg Bodø-Glimt byttet keeper.
1: De har gjort det på grunn av skade til Haiken. Her kommer Bayern München på 16-meterstreken innover I feltet ned langs høyre side. Og så tar de ledelsen. Bayern München får en drømmestart på den andre omgangen. De får et tidlig mål. De kommer seg inn I feltet og klinker til. Og dermed så ligger den ballen inn I nettet.
2: Og det første Julian Faylund må gjøre, det første touchen på ballen, da må han hente ballen I eget mål, og det en fantastisk scoring.
1: Og det Musiala som sist på den ballen, og som blåser ballen inn I nettet. De har korte, korte, fine, tekniske, nydelige passninger inn I feltet. Harry Kane spiller den til Musiala, og det spissvinkel, og han dundrer løs. Og den ballen fyker som en prosjektil inn I nettet.
2: Ja, og det Villads Nilsen som ikke klarer å komme seg helt opp inn, og visst at du gir så gode spillere innenfor 16-meteren, så god tid, så liggende I mål, og Vincent Kompany jubler som bare det I den fantastiske stilen sin.
1: Ja da, og vi har nå spilt I 2 minutter av den andre omgangen, og Bayern München hadde 5 avslutninger på mål I første omgang, og Bodø Glimt hadde ingen, men denne klarte altså ikke den nye keeperen Faylund å stoppe. Kommer Brunstad Fet til den andre enden av banen, men det blitt et frispark mot Brunstad Fet for en dytt, og frispark for Bayern München langt på egen alder. Rister på hodet, gjør Kjetil Knudsen. Det var en strålende første omgang som de ikke klarer å følge opp her nå. Kommer Bayern ute til venstre, rett ut for norsk 16 meter, nedover, inn I feltet, ut på kanten. Spiller de litt tilbake, korte passninger, og de har en offside der, og dermed faren over for Bodø Glimt denne gangen. Men de klarte altså ikke å stå imot Bayerns stormløp like etter pause.
2: Nei, og nå det viktig å bare få pusta litt og få regrubert hele laget og bare få tenkt positive tanker, få slått litt lange baller opp og rett og slett igjen få pusta godt ut og så begynne å få tak I kula og begynne å spille igjen.
1: For nye lyttere, et keeperbytte I pausen på grunn av skaden til Haiken. Her det Faylund som slår en lang ball fremover I banen utover til venstre, lander langt inne på tysk halvdel, ballen nedover mot sidelinjen, og det blir et innkast. Nei, det en offside. Det kan det virke som om det blåst. Det det altså et indirekte frispark, og offside for Bayern München som får dette frisparket midt inne på egen halvdel, slår den ut over til venstre og til et innkast, og det blir et innkast for Bodø Glimt. Og her kommer Glimt inne på egen halvdel for nye lyttere. Dette lagoppstillingene. Bayern med Neuer I mål, det Laimer og Davis på sidebekkene, Ta og Upamecano I midtforsvaret, og så har de Kimmich, de har Pavlovic fremover, Molise, Musiala og Diaz og Kane på topp. Bodø Glimt har endret keeper til pause. Det den store nyheten der. De har Sjøvold og Bjørkan på sidebekkene, Bjørtuft og Nilsen I midtforsvaret, Kittolano, Berg og Fet på midten, Blomberg og Auklend på kantene, og Helmersen lagets midtspiss.
2: Og det som jo en liten detalj, at hver gang Bodø Glimt forsvarer seg, så går Kittolano ned som en tredje stopper, og de spiller 5-4-1 defensivt.
1: NRKs fotballekspert I kveld Magnus Wolff Eikrem, som har vært med på mange store kamper. Gå inn I appen NRK Radio og kom med spørsmål til Magnus. Fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, hold det saklig, og fortell hva du ser mest frem til med Mesterligaen denne sesongen. Det var jo et vikinglag som I går åpnet sin turnering med å tape 3-1 mot VfB Stuttgart I Tyskland, og nå det nok en gang tysk ledelse for Bayern München mot Bodø Glimt, et

0: etter 5 minutter ut i den andre omgangen. Her kommer nå Bodø/Glimt ute til høyre med en kort passning litt tilbake, kommer på 16-meterstreken, slår den nedover til Fredrik Bjørkan. Bjørkan som altså har sagt nei til landslaget videre, spiller innover i banen, så bryter tyskerne med Davies, spiller opp på 16-meterstreken. Nå går det litt for fort for Bodø/Glimt, men så klarer de å få tak i banen likevel. Kommer Brunstad fet med sitt korte mørke hår opp på midtstreken, legger nedover til venstre til Auklen. Auklen litt tilbake, tar med seg Brunstad fet, spiller inn sentralt i banen til Ole Didrik Blomberg, spiller innover, kommer Bodø/Glimt til sine gule drakter. Vi har altså spilt i 6 minutter i denne andre omgangen, og Bodø/Glimt gir seg ikke. De jager nå en 1-1 her, kommer ute til venstre, og kommer de inn foran mål snart. Kommer Ole Didrik Blomberg, legger det litt tilbake igjen. Der Kittolano som spiller til Bjørtuft. Bjørtuft er 25 meter fra målet, spiller innover og ned langs kanten. Da kommer Fredrik Bjørkan. Hva gjør Bjørkan med en kort passning? Hvordan synes du det ser ut nå, Magnus?
1: Ja, nei, men det er like godt at de begynner å få litt passning. Det er viktig å prøve å gjøre Bayern München sur, og de liker ikke å springe etter ballen og bare prøve å få en del, få litt ball og prøve å skape noe utover her, og spiller seg veldig fint gjennom press her nå.
0: Her kommer Bodø/Glimt langt inne på Bayerns halvdel, ute til høyre ved Kittolano. Kittolano legger inn sentralt til Brunstad fet. Brunstad fet midt i banen, nydelig utover til Patrick Berg, inn foran mål. Men der er ta hos Bayern München, som tar den ballen ut av feltet, og så bryter Sjøvold, trenderen, glimrende. Spilte tredje divisjon, folkens, i 2021 med Tiller. Nå er han i Mesterligaen. Det viser at det er mulig.
1: Ja, det er mulig. Han har hatt en veldig god kamp til nå. Han hører hjemme på det nivået her, og Bodø/Glimt fortsetter å ha ballen langt inn på halvdelen til Bayern München.
0: Det har de så definitivt. Bodø/Glimt har ikke gitt opp. Ikke gi opp dere eller lytter i Radiosporten. Bodø/Glimt feier ballen inn foran mål, og den går via en Glimt-spiller til et utspill fra keeper. Jeg bare minner om dette utgangspunktet i kveld. Bodø/Glimt møter det høyest rangerte laget i Europa på klubbsiden, Bayern München. De er fullstendig overlegne i Tyskland. Det vil være en enorm bragd dersom Bodø/Glimt klarer å snu denne kampen og vinne på bortebane for dette Bayern-laget, da de taper nesten aldri.
1: Ja, det gjør de ikke i hjemmebane, og det her, hvis de klarer å snu det her, så er det største bragden til et fotballag i norsk fotball nokensinne.
0: Hva vil være smart rent taktisk av Kjetil Knudsen nå fremover for å få mest mulig ut av denne her situasjonen?
1: Nei, de må fortsette i samme spor, være veldig tight defensivt, og så må de kanskje være litt bedre på ball, men du ser den respekten som Bayern München gir dem med å alltid, de springer like fort hjem som de springer offensivt, og de legger seg litt bakpå nå, Bayern, og må se om de kan finne noen små rom og få i gang den Bodø/Glimt-fotballen, og så er det interessant å se at Patrick Berg, han er indre løper i kveld. Vi er vant til å se han i en sekser, han som styrer spillet, men nå er han mer lik rolle som han hadde på landslaget.
0: Og nå har Patrick Berg frispark ute til høyre langt inne på tysk halvdel. En arm i været fra Patrick fra Bodø. 3 generasjoner med toppfotball. Slår ballen inn fra mål. Vi har hodet til Harry Kane. Harry Kane nikker ut over til venstre. Kommer Helmersen mot halve München, og da kommer Bayern, får tak i den ballen med Olise. Olise spiller innover til sin midtstopper, som kommer ut av 16-meteren, fremover i banen i store klyv oppover og slår den ut til et innkast. Hjertelig takk, sier Bodø/Glimt da, som får et kast like inne på tysk halvdel, ute til høyre, og det er Auklen, kaster litt tilbake igjen til Kittolano. Vi er snart, kjære radiolytter, oppe ved 10 minutter av andre omgang. Gå inn i vår app og bli med oss, det er en invitasjon, og i kveld så kan Glimt lage septemberfest på gresset i byen. Ja, og, men det krever at de klarer å score mål.
1: Og det ser jo litt sånn som Stuttgart gjorde i går. De lar Bayern lar Bodø/Glimt ta ballen litt og se, nå bare vise oss hvor gode er dere.
0: Her kommer Bodø/Glimt langt inne på egen halvdel, fra venstre og mot høyre, inn sentralt oppover i banen, så bryter Auklen, spiller opp på midtstreken, kommer de fremover der, så overtar Bayern München med Davies, men Davies er ikke venn med den ballen, og da blir det et innkast, og det blir et innkast for hvem? Det er hyggeligvis dommer som tjener fett på dette, gidder å markere med armen, og det blir Bodø/Glimt som får den kastet litt tilbake, kommer Glimt i gule drakter, og spiller inn til sin nye keeper, det er altså Faye Lund, som nå har erstattet Haiken som skadet. Feilund slår ballen opp på midtstreken, og hva betyr det rent psykologisk for de andre spillerne at de ikke lenger har sin faste stjernekeeper bakerst i banen?
1: Nei, altså en keeper, så når du keeper så vil du ha en trygghet der bakerst, og de kjenner jo godt Julian Feilund, har vært der i mange år, vært andre keeper så lenge også, så de vet hva han får. Han er ikke veldig god med beina, så kanskje det ikke er opp å spille tilbake til keeperen hele tiden. Det vil gjøre at Bayern kan sette et press, men det er fortsatt en veldig god keeper, men han fikk den verste starten som han altså, kunne tenke seg da.
0: Da han slapp inn skåringen til Musiala, det var Musiala som kom inn i feltet for Bayern München ute til høyre og blåste den ballen forbi keeper, og den gikk som en prosjektil inn i nettet og omtrent tok bolig inne ved stolpen og ga beskjed om at den ballen har mest lyst til å være der resten av kvelden. Turi sitter og syr gardiner i Båstad i Sverige. Radioen høyt på har fulgt Bodølimt i mange år og bra ser de i virkeligheten en vakker dag og tipper i kveld 1-1. Her er det innkast for Bayern München langt inne på egen halvdel, en av de store favorittene i turneringen denne sesongen, får et nytt kast for den gikk i foten til Kitolano. Kitolano må bare se at Bayern spiller inn til sin grønnkledde keeper Manuel Neuer. Neuer spiller oppover i banen, kommer nå Bayern fremover her med korte passninger langt inne på egen halvdel. Bayern slår en glimrende passning ut til venstre som lander langt inne på norsk halvdel, trekker det inn sentralt, der er Brunstad fet, men der er altså Mr. Harry Kane. Over til Laimer utenfor 16 meter til nordmennene, tar med seg Olise, da må alarmen gå i forsvaret til Bodølim. Dette kan bli fryktelig vanskelig, og da kommer Bayern München, dribler dommeren som blir helsvimmel, legger utover til høyre, kommer med Laimer vil feie den ballen inn foran mål, og utover til en avslutning en meter til side for mål, og Harry Kane kom inn i 100 000 kilometer inn foran målet der, og hoppe og stupe den ballen inn i nettet.
1: Ja, og den har vi sett Harry Kane score på før, det er Konrad Laimer, vi kan nesten kalle David Beckham ut på siden, et fantastisk innlegg rundt hele forsvaret til Bodø, og Harry Kane kom på bakerste, ballen spredt rett før den skal bare sette den inn, og den går rett utenfor.
0: 57,5 minutt, altså snart 13 minutter ut i andre omgang. Bayern München leder 1-0 over Bodø Glimt i mesterliga-premieren. Og her er det et frispark for Bayern etter en felling, og dommeren er oppe med høstens farve og gir det gule kortet til Brunstad Fet, som hindret en motstander som var på vei fremover mot 16-meteren. Og det virket utgangspunktet fornuftig, det gule kortet fra den slovenske kampleder.
1: Ja, det er en halvstygg takling, rett utenfor 16. Nei, det er ikke rett utenfor 16, det er 25 meter, men de har Bayern München og skuddføtter her. Er det Harry Kane eller er det Joshua Kimmich som skal ta den?
0: Og det er Brunstad Fet som må passe seg nå, for får han et gult kort til i kveld, så er farven rød og frisparkmulighet, dødball for Bayern München midt i banen, rett utenfor 16-meteren til Bodølim, og de står der og skritter opp et par meter. Bodølim-spillerne, 3-4 mann i tallet, passer på familiejuvelene i det de står i mur, rett utenfor egen 16-meter. Nå kan Bayern gå opp til 2-0. Nå kan Bayern gå opp til 2-0 i denne mesterliga-kampen. Og dommeren ser vær så god, kjør på. De legger ut til høyre til Olise. Olise rett ut for 16-meteren, løfter ballen innover i feltet. Der kommer Pavlovic som legger inn foran mål. Og der er Diaz, og der er det et langt, gult, befriende spark som holdt på å forsvinne opp i atmosfæren, og som går til slutt ut til et innkast for Bayern München. Det er danske Vilats Nilsen som dundret den ballen utover til et kast. Han vil ikke ta noen sjanser der han var inne på 3-4 meter. Kast er tatt. Bayern kommer nå, og det kommer her. Velheimer ut for 16-meteren til Bodølim, legger den tilbake til Olise, de leder 1-0, ned mot Ørlinja, slår inn foran mål, og du kan få en avslutning, men så er det nydelig blokkering av Brunstad Fet.
1: Ja, det er nok en gang Kitolano som først får klarert den ut, og så er det Brunstad Fet som akkurat får blokka i tida, og Olise kommer her igjen ute på høyre sida, og skal ha nok et klart frispark.
0: Olise, han er jo rene slalomkjøreren i verdenskøppen en vinterdag, der han drar av gårde ute til høyre, møter Bjørtuft, møter Bjørkan i en duell, og seiler av gårde ned på det irrgrønne gresset. Nå er det frispark for Bayern München, rett utenfor norsk 16 meter ute til høyre. Vi er snart oppe ved et kvarter i den andre omgangen for nye lyttere. Bayern München jager 2-0, og Bodølimt er i trøbbel. Det får være overskriften i Radiosport akkurat nå. Bodølimt sliter Keeper i den blå drakten, Faye Lund, står inne ved stolpen, og det er litt spissvinkel, to mann i mur for Bodø/Glimt. En av de er Auklend, og da er Joshua Kimmich klar, Harry Kane inne foran mål, Mr. Kane er der for å score, og hele Bodø følger med nå, renner den ganske rolig i gaten der oppe, ballen inn foran mål, en avslutning, og den blåser inn i nettet, den suser inn i mål, og 1-0 har blitt 2-0 for Bayern München. Harry Kane dukker opp rett inne foran mål og gjør det han kan bedre enn noen annen på denne banen, og Fredrik Bjørkan titter tomt opp på den bayerske høsthimmelen og lurer på hva var det som traff oss, og det kan jeg si, det var Bayern München.
1: Det er Mikael Olise som står ute. Vi tror at det er Kimmich som skal ta det. Olise med sin fantastiske venstrefot slår en... han er jo assistkonge og treffer Harry Kane på hodet. Og er det noen i verden du vil ha som skal ha ballen der, så er det Harry Kane. Og Julian Faye Lund får hendene ikke opp, og den går rett over hodet hans. Og spørsmålet er vel, de tror jeg Haiken kanskje hadde tatt.
0: Ja, det du indikerer da, Magnus Wold og Eikrem, er at bytte har kanskje svekket Bodø/Glimt litt, og det er bytte på grunn av skade til Nikita Haiken, var derfor han måtte ut til pause.
1: Ja, og det er jo en grunn til at Haiken er første keeper, og så er det jo, det her er jo for alle sammen, så er det den største testen den noen sine har hatt, og det å bli kastet ut sånn som det er, det er ikke lett å komme inn mot et av verdens beste lag.
0: Men Bodø/Glimt må ikke gi opp. De er nødt til å bare kjøre på fremover, håpe en redusering så det kan bli fornyet spenning i kampen. De ligger under med 2-0, og vi går opp mot 62 minutter i Sydtyskland, i Bayer-området. Og Bård, han skriver at jeg er på vei gjennom Danmark i bil, og det er golf og fotballkamp i Esbjerg på gang. Så Mesterliga fotball på radio er perfekt oppladning. Gå inn i appen NRK Radio og bli med oss utover denne kvelden. Her kommer Auklend rett ut fra 16-meteren til rødkledde Bayern München, ned langs kanten. Kommer lysehåret Auklend, spiller til Brunstafet. Brunstafet tar med seg tidligere landslagsspiller Fredrik Bjørkan nede ved dørlinja, spiller innover i feltet. Der kommer Blomberg, men der er også en midtstopper fra Bayern München som dundrer den ballen oppover i banen, rett i føttene til Glimts keeper, som gir den fremover i banen. Og kommer Bodø/Glimt inn på motstanders halvdel. Bayern München 1-0 etter 47, 2-0 etter 61 minutter, og Bodø/Glimt prøver fortvilet nede til venstre. De prøver å vaske frem en mulighet. De kommer inn foran mål. Der er Brunstafet nedover til Blomberg via en motstander. Det blir hjørnespark fra venstre.
1: De overbefolker hele venstresiden med Blomberg, Fet, Bjørkan og Kitolano. Og de prøver å kombinere seg gjennom på siden og får en dødball. Det er viktig, og nå ser vi at Jens Petter Hauge gjør seg klar. En av Bodø/Glimts sine beste spillere, og det er godt å kan sette inn han. Og nå er Patrick Berg står klar til å slå en corner.
0: Og inne foran mål har de Fredrik Bjørkan på den første stolpen. Jeg bestiller en scoring direkte i Radiosporten. En arm i været fra Patrick Bjørkan, kapteinen. Høyre fot slår en kort ball ut til Kitolano, tilbake til Berg. Løfter ballen høyt inn foran mål, men den blåser inn bak stolpen. Og det blir et utspill fra den tyske veterankeeper, 40 år gamle Manuel Neuer, som skal spille ut fra 5 meter. Jeg ser en gul horde med Glimt supporter på tribunen. Og Magnus, det må være dyrt å være veldig glad i Bodø/Glimt, for så godt som de har gjort i Europa, så blir det mange turer.
1: Men det er mulig at de har suttet penger i Glimt-aksjen, og det har de fått full valuta for, så det er fantastisk å se at de stiller opp overalt.
0: Da tar vi en kort pause her fra kommentatorposisjon.
2: Ja, Kjetil Knudsen gjør grep på sidelinja her. Jens Petter Haug har fått på seg drakt nummer 10 på sidelinja. Har slitt litt i det siste, spilte kun et kvarter mot Fredrikstad, men skåret et mål sist i Eliteserien. Nå skal han inn. Har sagt at han har trent bra den siste uka, men holdt det ikke 90 minutter. Nå får han de siste 25 her, og så får vi se Sondre Brustad Fet tråkke av banen.
0: Jens Petter Hauge er ingen hvem som helst i Bodø/Glimts sammenheng når det er Mesterliga på gang.
1: Jens Petter Hauge, når det er flomlys, litt vått i gresset, det er da han møter opp, og gjerne på høsten og på vinteren. Han elsker å spille Champions League, og hadde et fantastisk Champions League i fjor.
0: Han har spilt i tysk fotball i Bundesliga, vært i Eintracht Frankfurt. Nå gjøres det bytter, Magnus, i Bayern Münchens lag. Vi går opp mot 65 minutter. De har skåret 2 mål i andre omgang, og målskårer Musiala, som gjorde når dette vakre, vakre målet på vei ut av banen, og ut også med Leimer. Inn kommer spissen Saibari og Stanisic. Saibari startet jo på topp da de spilte Bundesliga i helgen i Gelsenkirchen. Det var en skuffelse for Bayern München som klarte 0-0, men det var en fenomenal keeper hos Schalke 04.
1: Og det hadde jo Bodø/Glimt til første gang også da.
0: I Nikita Haikin. Faye Lund har ikke klart de samme prestasjoner nå i starten av den andre omgangen, og har altså sluppet inn to mål. Det er nesten ikke mulig å bli større favoritt enn det Bayern München er i kveld. En seier for Bodø/Glimt her vil være et fotballjordskjelv. Og akkurat nå, hvis vi skal være ærlige, og vi ljuger ikke radiosporten, så virker det veldig usannsynlig at Bodø/Glimt skal score tre mål, og Bayern München kommer ute til høyre og kommer med Olysee som en turbo ned langs kanten og setter fart inne i feltet og ha på seg Bjørkan, og så kommer Bodø/Glimt og spiller ballen oppover i banen. Det er bare det at de spiller rett til en motstander, og dermed kan Bayern prøve igjen.
1: Ja, de møter en vegg den andre veien nå. De klarer å vinne tilbake ballen Bayern München konstant her nesten, og starte nye angrep, og det de gjør uke inn, uke ut, det Bayern München-laget her.
0: Her kommer Bayern München ute til høyre med Olysee som av hvite fotballsko spiller inn på egen halvdel. Jeg minner om at dette stjernegalleriet til Bayern München er rangert høyest av alle klubblag i Europa. Det er nesten bare landslagsspillere og VM-spillere ute på banen. Og nå kommer de inn på Bodø/Glimts halvdel rolig denne gangen.
1: Og det med bytte med Saibari, så legger Saibari seg helt på topp, og så er det Harry Kane som legger seg i en tierposisjon.
0: Men så kommer Helmersen fra langt hål og skyter til side for mål. Han prøver på en frekkass fra 40-45 meter. Han dundrer løs. Han lykkes ikke, men takk for forsøket. Han spytter ned i det tyske gresset etterpå. Han prøver der etter å ha stjålet ballen fra en motstander, passerer den hvite midtlinjen, ser at keeper Neuer er ute, og tenk om han hadde truffet blink. Det hadde vært mål, mål, mål, mål, mål av ypperste klasse.
1: Er det sånne mål du drømmer om å score? Vinn ballen fra Kimmich midt på banen, treffte mål der, så skåren, men han går rett over.
0: Nå er vi halvveis ut i den andre omgangen, og Bodø/Glimt prøver å få en redusering, kommer langt inn på motstanders halvdel til Jens Petter Hauge som har kommet inn etter pause, spiller det inn sentralt, tar med seg den ene midtstopperen, kommer her med danske Willats Nilsen. Willats Nilsen spiller over til Bjørtuft, det er de to som er i sentrale posisjoner, ned til venstre bekken Bjørkan, spiller fremover til Kitolano. Kitolano slår den via en motstander, da kommer Bayern München oppover, opp på midtstreken der, og da bryter Bodø/Glimt, og så kommer Bayern tilbake, og sånn holder det på. Men Bayern har nå muligheten til å lugne ned i periode litt, for de har fått disse to skåringene de er så på jakt etter.
1: Og det var inne på før Halmersen holdt på å skåre i stad fra midtbanen, så har Harry Kane lagt seg ned i en tieposisjon, og så er Saibari lagt seg helt opp, og de har lyst selvfølgelig å få i gang Saibari i Champions League til å skåre mål, for han er en målskårer.
0: Her kommer Bayern München som jager 3 og 4 og 5-0, og de kommer inn foran mål. Det kan bli en avslutning, og der er Bjørka. Og så kommer Bayern tilbake inn, og Bjørkan er der, og Bodø/Glimt surrer det til, og det blir en avslutning som blåser til side for mål, og Bodø/Glimt er virkelig hardt presset med både Bjørtuft og Bjørkan involvert inne foran eget mål. Det haglet med muligheter for Bayern München.
1: Ja, det er Saibari som prøver å finte seg gjennom hele, og så er det Luis Diaz som har en hands der. Det er jo klar hands, og jeg tror dommeren peker på at det er frispark til Bodø/Glimt.
0: Din oppsummering av kampen til nå i det vi tikker og går mot 70 minutter.
1: Ja, det er jo litt likt som det var i første gang, bare at nå har Bayern München skåret to mål. De har fått byll, altså de har skutt hull i den muren som Bodø/Glimt stilte med i første gang, og litt lik kamp der Bayern prøver å styre det meste ut på her og prøver å angripe og angripe, mens nå har de skåret to mål, og når de gir Harry Kane en liten centimeter, så skårer han.
0: Ja, og det var et fint mål av Harry Kane som nikket den ballen fra 3,5-4 meter inn i nettet. Otto, vi sitter i Tyrkia, heier på Bodø/Glimt, selv om vi opprinnelig holder med Sarpsborg 08. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvem du gleder deg mest til å følge i Mesterligaen denne sesongen. Kom med innspill, kommentar, hold det saklig, fortell hvor du hører, og spørsmål til Magnus Wolf Eikrem. Bodø/Glimt var veldig gode i første omgang, holdt 0-0 til pause, måtte gjøre et keeperbytte, har sluppet inn to mål mål i andre omgang.
1: Og så er det ikke bare, det er jo selvfølgelig ikke bare keeperen sin feil, men Bodø-Glimt har blitt enda djupere. De forsvarte seg djupt i første omgang, men i andre omgang så har de nesten forsvart seg enda djupere, nesten helt inn i eget mål, og til slutt når Harry Kane får da får ballen inn på 3-4 meter så er det klart at han skårer.
0: Kitolano, som har kommet i sommer fra Sparta Rotterdam i nederlandsk fotball, han må ut med en skade, han fikk Diaz i kroppen, og så var det da Seibari som havnet i duell med Bjørtuft, og det skjedde mye i den situasjonen, og Bodølimt akkurat nå med en mann mindre, og Kitolano, han går ut, og inn kommer superveteran Ulrik Saltnes, som har vært mange år i Bodølimt, vært med på hele oppturen, og han er opprinnelig fra Brønnøysund, blir 33 år gammel, er Ulrik Saltnes, som får spille de siste 20 minuttene, og vel så det av dette oppgjøret.
1: Ja.
0: Ja, vær så god, studio.
3: Det har kommet mål i samtlige av de andre kampene som startet klokka 9. Manchester United, de leder nå 4-0 mot Sabah fra Aserbajdsjan. KMO leder 3-1 mot RB Leipzig. Og Slavia Praha, Lens, der står det 1-1.
0: Vi gir dere oppdateringer fra kamper i Mesterligaen i kveld, og nå er det 19 minutter igjen ordinær tid i denne kampen. Har du noe tro på at Bodø-Glimt kan klare å skåre to mål, i hvert fall få med seg et veldig sterkt uavgjort resultat?
1: Skal jeg lyge, Olav? Eller hva skal jeg gjøre?
0: Nei, du, helst ærlig.
1: Ja, helst ærlig, så tror jeg ikke at de har en sjanse til å komme tilbake fra dette her, og det ville vært tidenes comeback, men håper at de klarer å få til en sjanse eller to og prøve å få satt Manuel Neuer på flere prøver. Det har de ikke klart, men jeg forventer at Bayern fortsatt, alltid når de skårer to, så vil de ha tre, skårer de tre, så vil de ha fire, de slapper aldri av.
0: Her er det Olysee som dribler ute på høyre side, spiller til Pavlovic, ned til Olyseen, rett utenfor 16 meter til Bodølimt. Der kommer Olysee, spiller med høyre fot tilbake, kommer Joshua Kimmich spiller inn sentralt. De leker med Bodølimt nå, de herjer med det norske laget, og de bare kjører på, noen ganger inne sentralt, andre ganger ute på kantene. Det er 18 minutter igjen av ordinær tid, og hvis ikke Bodølimt passer på her, så kan det bli litt stygge siffre mot slutten. Da kan det bli 3-0, 4-0, 5-0. Og nå kommer Bayern, spiller litt tilbake til Upamecano, og Bodø-Glimt ligger bare og passer på egen 16 meter og prøver å tette igjen alle hull, men Bayern kommer i hvert fall ikke gjennom forløpet. De er 40-30 meter fra mål, trekker inn sentralt, de har folk ute på kantene, men de velger altså å være midt i banen, spiller nedover til høyre der til Pavlovic, og det er jo rene FN etter Bayern-laget. Det kommer fra en rekke nasjoner, og det har jo vært mer enn oljefondet, det er jo en enorm økonomisk verdi på disse stjernene. Nå kommer Bodølimt, spiller inn sentralt i banen. Bodølimt mister den ballen, og da kommer Bayern i røde og hvite drakter, langt inne på norsk halvdel, løfter ballen inn mot Saibari, men der er heldigvis Bjørkan i venstre bekposisjon, og Bjørkan blir helsvimmel plutselig, og mister den, og da kommer Olysee nede ved dørlinja, innover i feltet, kommer Olysee, Mikael Olysee. Hva gjør franskmannen? Legger den tilbake igjen. Kan det bli en avslutning? Og det blir blokkering fra Bodølimt. Bodølimt kommer oppover på en kontring. Nå kommer Auklend oppover mot midtstreken med sitt korte, lyse hår, spiller fremover i banen. Helmersen er med ute til høyre. Det er Ole Didrik Blomberg som har ballen, og Blomberg må dessverre spille tilbake, og dermed er det ikke mer av den kontringen.
1: Ja, og så er det holdningen til den Bayern München-spilleren. Selv om de spiller mot Bodø, så sprinter de hjem alle mann for å få tak i ballen, og det er den kampen jeg minner om. Det er sånn som Bodø når de er i norsk eliteserie og styrer alle kamper, bare at nå er det Bayern München som gjør det.
0: Ja da, men spiller for spiller så er Bayern München bedre på så å si alle plasser. Bare minner om det, at her er stjernespillere fra Frankrike, fra England, fra Tyskland. De er en verdensmester i mål, Emanuel Neuer. Han har omtrent en doktorgrad i å være keeper, og er 40 år, og kan vel omtrent stå i mål til han havner i et posthorn på veggen. Nå kommer Bodølimt ute til høyre, langt inne på tysk halvdel, en frekk tunnel. Kommer der borte ved Sjøvold, spiller litt tilbake igjen. Kommer de i sine gule drakter, feier ballen over til venstre. Den lander nede ved sidelinjen hos Jens Petter Hauge, som trekker inn sentralt i banen. Snart kvarter igjen av den ordinære tiden i denne fotballkampen. Bodølimt prøver å låse opp forsvaret til Bayern München, men det er ikke videre enkelt.
1: Nei, og så ser vi at Jens Petter Hauge har kommet inn med en ro. Han bryr seg aldri mot hvem han spiller mot. Han blir bedre jo bedre motstander han er. Og Bodøgren fortsetter å balen inn på halvdelen til Bayern München, og de får til litt mer spill enn hva de har fått til tidligere.
0: Hvor mange sjanser vil du si at Bodøgren tar hatt i denne kampen?
1: Nei, det vil jeg si at det den til Helmersen fra midtbanen. Manuel Neuer har vel ikke hatt en redning, tror jeg, og han kunne stått med en sigar i mål i dag.
0: Ja da, og Bayern München hadde jo en ball som suste i stolpen i første omgang ved Joshua Kimmich, gikk stolpe ut, så de var jo nær ved å ta ledelsen i den første omgangen. Kommer Bayern inn i eget felt, prøver å drible der Saltnes, og prøver å drible Patrick Berg, slår det lang ball oppover i banen, der kommer Sjøvold, og så bryter tyskerne. Kommer tyskerne nå inn til sin venstre bek, spiller inn til keeper. Keeper er inne på 7-8 meter. Neuer spiller ut til høyre til opp med Kano, som har med seg Pavlovic fremover i banen, slår den opp til Diaz. Diaz inne i midtsirkelen, der er Harry Kane, som har skåret ett mål i dag. Professor Mål, Harry Kane, spiller ballen innover i feltet, men rett inn til Faye Lund, som tar den og kaster hurtig ut til sine folk midt inne på egen halvdel.
1: Ja, og Harry Kane har blitt nesten som en quarterback nå, står inne i midtsirkelen og prøver å slå passningen gjennom til Seibari. Vanligvis så er det jo han som går på løp, men en så utrolig god spiller Harry Kane, og kan være en quarterback fra sin tierposisjon nå.
0: I appen NRK Radio, Per Otto sitter på bussen på vei hjem til Kristiansand og hører på Bodø/Glimt. Nå kommer tyskerne inne foran mål og får et hjørnespark. Det er Olysee som spiller ballen i foten til Odin Bjørtuft, og det blir en corner fra høyre. Vi har snart nå bare 13 minutter en ordinær tid, og det er en rød og hvit bayersk fest på tribunen. Oktoberfesten begynte tidlig i år, for nå koser hjemmelaget supportere seg og skjønner at de er på vei mot 3 poeng i Mesterliga-premieren i høst. Hjørnespark der fra høyre, slår de inn i norsk 16-meter, ballen opp i septemberluften og ned til gresset, ut av feltet, så skyter David, og pang sa det! Hvilken suser av en scoring! Det der er jo 1000 kilometer i timen! Det var altså en rakett fra Davis i Bayern München som klinker til, og ballen ligger limt inne ved stolpen, og det har blitt 3-0! Wow, for en scoring, ja, av Bayern-spilleren.
1: Herre min hatt, det er Musiala som banker inn den første i dag, og så nå er det Alfonso Davies som får ballen på 18 meter, og det er utrolig dårlige klareringer fra Bodø/Glimt. Ballen spretter ut til Alfonso Davies, han bare lader, og jeg tror du nesten må ringe brannvesenet, for den ballen må skjæres ut av målet.
0: Det er altså en kanon av en scoring, Bodø/Glimt siste skanse. Faye Lund ligger i full strekk, men har ingen mulighet til denne fotballverden. Han klinker til der, kanaderen, og den ballen er som spikret inne i målet. Han jubler helt rolig, men han skjønner at den der var 10 av 10. Nei, 11 av 10.
1: Spesiell scoring av Alfonso Davies, endelig frisk og tilbake igjen, og startet alle kampene for Bayern så langt i år, og når han begynner å score sånne mål fra sin venstrebekk, så kan det bli en spennende sesong. Han har vært en av verdens beste venstrebekka for et par år siden. Håper han kommer tilbake på det nivået.
0: Navnet er Alfonso Boyle Davies. Han er født i Ghana. Han er 25 år gammel. Og dette var kampens råeste scoring, der han rett og slett dundret løs og holdt på å skyte hull i nettet. Jeg var tidligere sekund bekymret for om den ballen kommer til å suse ut av nettmaskene og inn på tribunen. Hadde den truffet hodet på en tilskuer, så hadde vedkommende sovet i ukevis fremover. Nå kommer tyskerne igjen inne i feltet på vei ned mot dørlinja, slår litt tilbake ute til venstre. De jager 4-0. De er i ferd med å herje og ydmyke Bodø/Glimt nå. De viser hvem som er sjef i den europeiske fotballen på ypperste nivå. De kommer ned langs kanten, trekker inn sentralt og kommer med korte passninger. 79 minutter på klokka, så gir de bort ballen. Da kommer Bodø/Glimt oppover i banen, jager en redusering. Kommer Fredrik Bjørkan opp mot midtstreken, inn på tysk halvdel, kan legge ned til venstre til Jens Petter Hauge, slår det litt tilbake igjen, og Jens Petter Hauge havner i en nærkamp. Og da blir det et kast av det, og det er tre Bayern München bytter nå.
1: Ja, de skal nok, de har nok kamp igjen til helga, Bayern München også, så det er godt å få rotert litt på troppa. Diaz, han skal av med den fantastiske nye hårsveisen som du, Olav, skal skaffe nå til neste uke.
0: Som er mest grå, men delvis blå, og så er det krøllete, krusete hår. Og da er det altså Diaz, Davis og Joshua Kimmich ut. Kimmich som traff stolpen I første omgang, og tre spillere bekreftes inn på banen I dette stjernegalleriet. De jo så gode at de kan stille nærmest to like gode lag I ultraklassen, og inn kommer Carl, Ito og Bischoff.
1: Det ser ut som unge spillere. Carl var vel med, skulle vel egentlig være med I landslagstroppa til Tyskland før VM ble skadet på en samling, og Bodø skal gjøre to bytter. Det Ola Brynnelsen skal inn for Helmersen. Ola Brynnelsen har jo kommet til Bodø Glimt nå I nyere tid, og så det Bjørkan som går av, og det Isak Dybvik Mæthe som kommer inn på venstre bekk. Det men, vanlige bytter I Bodø.
0: Absolutt, men kjære lyttere, fatt håp, for det mange kamper igjen I Mesterligaen utover høsten og vinteren. Bodø Glimt skal spille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamper etter dette. De starter I dag med den tøffeste av alle motstandere, og jeg minner om at det gikk tregt resultatmessig I fjor høst I Mesterligaen, så hadde de en kanonavslutning på ligaspillet og gikk videre til cupturneringen. Så her alle muligheter for dette nordnorske laget som kommer inn på motstanders halvdel, legger ballen ned til høyre, feier den oppover I banen. Auklen spiller rett I beina til Upamecano. Upamecano kommer fremover med store klyv opp mot den hvite midtlinjen inn på norsk halvdel, spiller fremover I banen. Kommer Olysee, spiller inn foran mål og forbi føttene til målskårer Harry Kane og inn til Bodø Glimts keeper Feilund.
1: Ja, Olysee som kommer fremover midt I banen, prøver å slå I bakrom til Kane. Han ikke like rask som han var, men akkurat litt for lang for Kane.
0: Og ballen på midtstreken nå. Her kommer Bayern München I sin røde og hvite drakter. Spiller rolig inn til den ene stopperen. Vi altså på 81.25 på klokka. Vi vet at folk erfaringsmessig kommer litt til og fra radioen. 0-0 til pause. 1-0 Bayern München. 47 minutter Musiala. 2-0 Kane. 61 minutter. Davis 3-0 etter 77 minutter. Det de viktige øyeblikkene I denne kampen. Kommer Bodø Glimt I gule og sorte drakter langt inne på egen halvdel. Fremover I banen, og Bodø Glimt I ferd med å få sitt første tap I en viktig kamp siden 4. mai I vår. Da røk de mot Molde med ett mål I ligasammenheng. Men de leder den norske serien, og Patrick Berg med lur ball nedover til høyre. Prøver å finne Brynnelsen, men da det en tysk spiller som spiller inn til Manuel Neuer. Neuer spiller fremover, tar med seg sin midtstopper. Kommer de langt inne på egen halvdel. Fremover I banen mot franskmann Olysee. Over midtstreken. Legger nedover til høyre. Kommer de nå rett utenfor norsk 16 meter. 82-20 på klokka. Legger de inn sentralt. De jager 4-0. Kommer en avskytting! Wow! Igjen! Dette rene landskytterstevne klinker til fra langt, langt hold, og det 4-0. Det en skuddfestival, dette. Ballen bare dundrer forbi keeper, som lurer på I all verden hva det som skjer her. Og det kan jeg fortelle deg, Feilund. Bayern München 4, Bodø Glimt 0.
1: Det helt utrolig. Det nok et fantastisk mål, og det Musiala den gangen her. Lennart Karl ute på høyre siden, utfordrer Mæthe. Olysee får ball fra 25 meter. Banker den I krysset, så har all tid I verden, og det en fantastisk scoring igjen, og det nesten som en årskavalkade for fine mål det her. For det her kan også bli et av beste målene I Champions League I år.
0: Musiala, Kane, Davis, Olysee har skåret for Bayern München I kveld. Og det som så oppløftende og lovende ut I første omgang da Glimt hadde 0-0 til pause, har dessverre nå blitt en mer trist utvikling på den andre omgangen. Det ikke veldig, veldig spesielt. Jeg trodde før kampen at dette kom til å bli beinhardt for nordmennene, og det har det jo blitt utover I andre omgang. Og det også ganske typisk at det mot slutten av kampene det gjerne rakner litt for de nest beste.
1: Ja, det klart at du begynner å bli mer og mer sliten I første så var de på hver eneste bevegelse som Bayern hadde. De hadde et par farligheter, men I andre omgang, når du gir Musiala så god tid, han får 5 meter på seg, og han bare køler den helt opp I krysset, og det sånn en kvalitet på det Bayern-laget her.
0: Nå kommer Bjørtuft, tar tak I ballen inn I eget felt, spiller ballen ut av 16 meteren, så det nesten bryting der. Kommer Patrick Berg, slår den oppover I banen, innover I midtsirkelen. Så kommer altså nå Bayern München, som har skåret 4 etter pause, og som vil ha flere mål. De glupske, de sultne på enda mer skåringsshow. De vil hevne seg etter 0-0 mot Schalke 04 I ligaen I Gelsenkirchen I helgen. Og her får de ballen tilbake av Bodø Glimt, og kommer opp på midtstreken. Bekken inn på norsk halvdel, legger nedover til høyre, kommer de helt nede ved siden. Harry Kane posisjonerer seg rett ut for 16-meteren, kommer de med Pavlovic, legger den litt tilbake. Og tror du at Bodø Glimt har muligheten til å avansere til cupspillet ut fra det du har sett nå? Skal vi bare ta med denne muligheten her, og Bodø Glimt klarer å få tak i ballen og få kontroll der?
1: Ja, altså det her er igjen, Bayern München kommer til å gjøre det her med veldig mange lag i Champions League og bedre lag enn Bodø også, så for Bodø Glimt så gjelder det å vinne de hjemmekampene, de kan slå hvem som helst hjemme i dag, så av og til så må du bare rekke opp hånda, vi møter et bedre lag, og det har de gjort på alle parametre, og det her Bodø Glimt er i Eliteserien i Norge, det sånn de spiller som regel, og nå får de kjenne på det, hvordan vi har det.
0: Og da, og målene for dere som har kommet til ut i sendingen, 47 minutter Musiala fikk ballen ute til høyre, veldig spiss vinkel, dundret ballen forbi keeper og inn i nettet, 2-0, det var en ball høyt inn foran mål og en nick av Harry Kane etter 61, Davis dundret til fra 17,5-18 meter med en kanonkule av et treff som suste rett inn i målet, og så da Olise som fikk kjempetreff også han fra 17, ja, litt mer da, kanskje 20 meter. Det var en passning fra høyre inn til Olise, og Mikael Olise, landslagsspiller fra Frankrike, klinte til. Keeper klarte ikke å stoppe den. Han så knapt hvor ballen forsvant, men den forsvant inn i nettet, og Feilund kaster ut over til venstre, kommer Bodø Glimt langt inne på egen halvdel, oppover i banen til Auklend. Auklend med det korte lyse året spiller inn sentralt, og tar med seg ballen videre. Der spiller han fra seg til Saltnes. Saltnes, en slags evighetsmaskin på fotballbanen, som har vært med så lenge og bidratt så mye bra. Kommer Bayern München inn på norsk halvdel, ute til høyre, kommer de fremover i banen, legger de inn sentralt, de jager 5-0, kommer inn i feltet, de vil ha straffespark, de vil ha straffespark, og hva gjør dommeren?
1: Oh, han peker på utenfor, men den vil jeg gjerne se igjen, og det er Lennart Karl som slår en ball inn til Kane på 25 meter, som spiller gjennom det som en kniv, en varm kniv gjennom varm kniv gjennom smør, og får rødt kort her, Bjørn Tuft.
0: Ja, nå har vondt blitt til mye verre for Bodø Glimt. De har sluppet inn 4 mål, og forsvarsspilleren Bjørn Tuft, han må gå slukøret av banen og inn i fotballens skammekrok inne i garderoben. Bodø Glimt må avslutte med 10 mann i denne kampen mot mesterliga favoritt Bayern München. Det er et direkte rødt kort, det er ikke et gult ganger to her, det er rett i dusjen fra dommer, slovenske kampleder, som mener at han hindrer Olise på vei gjennom til en gedigen sjanse, og dermed så blir kortet blodrødt, og Bjørtuft, han hilser på Kjetil Knudsen og går inn i garderoben, og nå kan Bayern gjøre 5-0. Nå kan Bayern gjøre 5-0. Nå er det snart, så vi må ta frem kulerama. Frispark rett ut for 16-meteren, midt i banen. Harry Kane står ved ballen. 87-50 på klokka. Dette er jo i ferd med å bli et skikkelig mareritt for Bodø Glimt, med både 4 baklengs og en utvisning. Og det kan bli mer, for Bayern München gjør seg klar. Bodø Glimt-spillerne tar mur inn i feltet. Kommer det en avslutning fra Olise, løfter den rett i en forsvarer. Ballen ut av feltet, kommer Bayern igjen i ny bølge, ute til venstre, rett ut for norsk 16 meter. Skal prøve å få det 5. målet og spille ballen i en nordmann, og rett på hodet til Brynildsen. Ballen opp i luften og ned til gresset, ned langs venstre side. Og da blir det et frispark etter en felling av Patrick Berg. Men jeg synes avslutningen på denne kampen nå, Magnus Wolff Eikrem, er ugrei.
1: Ja, det begynner å bli stygt, og det begynner å demme, men igjen, du må si det, Bayern München er et av verdens beste fotballag, og de har skåret noe helt sinnssyke mål fra både 25 meter og 20 meter og alt sånt der. Sånn kan skje, og de har den kvaliteten til å gjøre det, og nå er det bare å handle om å bare komme seg inn i garderoben, ikke slippe inn flere mål, puste ut, prøve å bare forsvare seg, for nå blir det i hvert fall en forsvarskamp her, som det har vært egentlig hele kampen, men nå må man bare prøve å stenge igjen sekken og ja, ta 4-0.
0: Og det er ikke ofte at Bodø Glimt taper med 4-0. De har skjemt bort sine supportere de siste sesongene, men nå kommer Bayern München, som er et nummer eller 10 for store, og de spiller ballen inn foran mål, kan bli en avslutning, og det blir det, en blokkering av Glimt-spiller, kommer det en ny avslutning, ny blokkering, og ballen utover dørlinja, og det blir vel et hjørnespark fra venstre, hvis ikke det er keepersball.
1: Ja, det er ny corner, og det er nesten en kanonade. Harry Kane får ballen på 16 meter på heil volley, blir blokkert, og så kommer det en ny avslutning. Den blir jo blokkert, og det er corner til Bayern München.
0: Bjørtuft har fått det røde kortet mot slutten av andre omgang. Det får være overskriften akkurat nå i Radiosporten. Her kommer Bayern München ute til venstre ut for 16 meteren. Kommer de nå, kan få en avslutning fra 20-25 meter og til side for stolpen. Det er et skytterlag dette. Gå inn i avslutningen av denne sendingen i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom med innspill, kommentarer og gjerne et spørsmål til Magnus Wolf Eikrem. Bodø/Glimt ligger under med 4-0 mot Europas beste lag på klubbsiden Bayern München, i hvert fall hvis vi skal tro rangeringen til det europeiske fotballforbundet.
1: Ja, det har i hvert fall i skudd, de har i hvert fall verdens beste skuddføtter på laget i dag, det må man jo si.
0: Det er det ingen tvil om. To fantastiske avslutninger fra distanse som har sust inn bak Faye Lund, som har spilt andre omgang. Og det kan ikke ha vært særlig gøy for han å komme inn og erstatte Nikita Haiken. Kommer Sjøvold, høyrebeken til Bodø/Glimt, langt inne på egen halvdel, lagt til 3 minutter av den andre omgangen. Kommer Bodø/Glimt med korte pasninger, så bryter da Upamecano på egen halvdel, spiller inn sentralt. Kommer korte pasninger fremover nå, Bayern München, og der på midtstreken ut til høyre, legger det ned langs kanten, og så er det Mete som får tak i den, og Mete spiller inn til Saltnes og tar akkurat med seg keeper. Det gikk bra, det var en Bayern-spiller som var på, men keeper spiller rett ut, og Bayern München kommer i nye bølger slik de har gjort hele tiden. De bare freser på, er som en hurtigbåt oppover i banen, og her får de et frispark, og Bodø/Glimt-spillerne kommer for sent og henger ikke helt med. De blir et nummer for små, eller 10 nummer for små, og Bodø/Glimt må forsvare seg, og de kommer nå rett ut for egen 16 meter, slår lang ball oppover i banen, men den tar ikke Brynjelsen seg av. Det blir Bayern München som kommer igjen. Halvannet minutt igjen av den tillagte tiden. La oss håpe at Bodø/Glimt ikke slipper inn flere mål. Helt usannsynlig nemlig at de skal score selv.
1: Ja, og så er det en liten detalj her at Ulrik Saltnes er den som gått inn som stopper i stedet for når Bjørtuft fikk rødt kort, så det er en posisjon han ikke spilte så mye.
0: Kommer Olise rett ut for 16 meteren, så skyter han! Det er 5-0, og det er Olise som kan juble for andre gang. Han bare klinker til, og ballen stiger og stiger og stiger i høstluften, og det er tidlig oktoberfest, ingen tvil om det, for Bayern München som leder 5-0, og ballen helt inne ved stolpen, og jeg ser det tomme blikket til Faye Lund, keeperen, som står der inne ved stolpen, gnir seg litt i panna og skjønner at dette har blitt en forferdelig tung andre omgang. Olise løfter ballen inn i nettet, inn i det tyske fotballnettet til Bayern München.
1: Ja, Mikael Olise er fortsatt formet si fra VM i sommer. Da hadde han bare assist, men i kveld så har han skåret 2 mål. Kommer helt fritt fram på 16-17 meter. Prøver å køle rundt Saltnes, og keeper får en hånd på den. Kan han ta han? Ja, det mener jeg. Men jeg er ganske kritisk til keepera også. Men den kan han ta. Uheldig at han ikke får boksa den vekk. Og Olise er 2-målskårer.
0: Og nå tror jeg Bodø/Glimt er veldig glad for at det bare er sekunder igjen å spille av denne kampen, for de har blitt ydmyket og herjet med etter alle kunstens regler av Bayern München. Bayern München har i dette øyeblikk slått Bodø/Glimt 5-0. 1-0 Musiala, 2-0 Kane, 3-0 Davis, 4-0 Olise, 5-0 Olise, og i tillegg fikk Bjørtuft rødt kort for Bodø/Glimt etter 87 minutter. Bodø/Glimts fenomenale keeper Haiken måtte av banen med skade til pause, og andre omgangen, den vil nok Glimt ikke huske med glede i det hele tatt, for den var rett og slett kjip.
1: Ja, og Bodø/Glimt, de kjempet som løve av krigere i første omgang. Forsvarte seg veldig lavt da også, men i andre omgang så kommer kvaliteten til syne, og Bayern München tok den kampen der veldig, veldig seriøst, og det er all respekt til Bodø/Glimt. Faye Lund kommer inn til pause. Det første de gjør er om å hente en ball ut av nota, og de klarer liksom ikke å komme seg ut av egen 16, og de blir presset helt tilbake hele tiden. Og det er læring for det Bodø/Glimt-laget her. De kommer ikke til å møte bedre motstandere i Champions League i år, hvertfall.
0: Og jeg ser Kjetil Knudsen takke sine motstandere for kampen. De møtte i dag et bedre fotballag. Det var det ingen som helst tvil om. Bayern München er en av de store favorittene i Mesterligaen denne sesongen. Og det viste de til gangs studio.
4: Så
3: takk for kommenteringen, Olav Tråen og Magnus Wolf Eikrem. Det ble 5-0 i sekken til slutt for Bayern München mot Bodø Glimt. Og for dere skåringer vi fikk på slutten der Marius Guttormsen dør med oss fra München.
2: Ja, det ble tungt for Bodø Glimt i andre omgang. Vi har med oss tidligere Glimt-spiller og nå fotballekspert i Avisa Nordland, Trond Olsen. Hvordan oppsummerer du de siste 45?
4: Ja, det ble tungt. Det jo klart at du kommer litt på herland med at du må gjøre et keeperbytte allerede i pause med skaden til Haikin. Og så får du jo en smell rett etter pause, og ja, det blir en tung andre omgang, og jeg tror nok Bodø Glimt lærer veldig mye ut av det som skjer utover i andre omgang. Det klart vi møter et ekstremt godt fotballlag også i Bayern her i dag, og det røyner nok på litt med kreftene utover.
2: Hvordan tenker du at keeperbytte preger andre omgang?
4: Nei, jeg synes ikke du kan laste Julian for de skåringen, for det er noen klasseskåringer, og han har rekt knapt nok å komme inn for den første ligge nettet, og så er det 2-3 raketter fra distanse som han lite kan gjøre med, og det han gjør så godt han kan, og så er det noen få situasjoner i frispillingen der han er litt utrygg med ball, men du kan ikke ta han for noen ting.
2: Og så får man et rødt kort på slutten her, og midtstopperposisjonen som allerede er litt tynn fra før blir enda tynnere i neste kamp.
4: Ja, det er fryktelig synd, for det er uflaks at han hekter han der når han er på vei igjen. Det er nesten sånn at du bare skal komme deg unna og la dem score det målet, for det hadde vært bedre for Bodø Glimt. Nå er det veldig kritisk, og det er kritisk med keepersituasjonen også, for er Haikin ute lenge, da har Bodø Glimt trøbbel.
2: Ja, spennende. Blir det utover høsten, og så får man jo bare kryss fingrene hvis man heier på de gule, at de kan få flest mulig av sine spillere fit for fight igjen.
3: Ble det altså til Bayern München mot Bodø Glimt. Takk for den rapporten derifra. Vi tar en kjapp gjennomgang av kveldens kamper. Manchester United, de vant 4-0 mot Saba. Como, de vant 4-1 mot RB Leipzig. Slavia Praha, Lens, den endte 2-3 til bortelaget Lens. Og tidligere i dag så spilte Fenerbahce Roma 1-1 og PSV Shakhtar Donetsk 1-1. Det var sportskvelden sin det her i NRK Sport. Radioen. I morgen så er vi tilbake igjen med litt friidrett og enda mer fotball. Nå får du nyheter hver hele time og musikk på kanalen.

hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Vi avslutter dagen med endringene statsministeren gjør i morgen. Fire av ministerne i større regjeringen blir byttet ut i morgen, opplyser kjelder til NRK. Ministerne for samferdsel, digitalisering og forvaltning, klima og miljø og forskning og høyere utdanning skal byttes ut. Statsministeren prøver å rigge seg for å vinne to valg, sier vår kommentator Lars Nehru Sand.
1: Han satser i all hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samfunnsminister. Og det handler om at han er avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles i Stortinget i det som kan bli en dramatisk høst, og da er det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
0: Hvem som skal inn hvor og hva bakgrunn de har, kan du lese om på nrk.no. I Ukraina stiger tallet på omkomne etter et angrep mot et kjøpesenter i Pavlorad i ettermiddag. Minst 7 personer er drepne og 76 andre er skadde. Både Russland og Ukraina angriper hverandre lenger inne i landet, og sivile er oftere målet nå, ifølge FN. Samtidig er det tegn til at det kan bli forhandlinger mellom landene senere i september. Her hjemme er skoledebatten alt for mye preget av å finne syndebukker. Det mener leder i elevorganisasjonen, Said Nursi Ahmad. Bakgrunnen er de ferske PISA-resultatene, som viser at 1 av 3 norske 15-åringer skriver og leser for dårlig. Mange skulder på skjermbruk i skolen, men Ahmad mener altså at debatten er på feil spor.
2: Jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som er syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå i det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå er jeg veldig redd for at vi skal begynne å peke på tilpasning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi i hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så er det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter i klasserommet. At det handler ikke om det er skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
0: Nok en mekling med SAS går til Riksmekleren. Det ble brudd mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart i ettermiddag. Om partene ikke blir enige, blir det streik for kabintilsette. Fellesforbundet vil blant annet ha mer lønn og styrka pensjonsretter. Tidspunktet for meklinga er ikke sett ennå. Dette var NRK Nyheter. NRK... Mitt navn er Magnus Vatikarsson.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokka 1, og dette NRK Nyheter. Den danske statsministeren Mette Frederiksen sier at de sikter på fullt mobilforbud i grunnskolen. Som her er danskene bekymret for lese- og rekneferdigheter som går nedover. Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at forbud er løsningen.
1: Jeg lager ikke en lov hvis det ikke er et problem som må fikses. Mobilene er ikke i undervisningen eller friminuttene i barne- og ungdomsskolen i dag. Det viser de undersøkelsene vi har gjort ved flere anledninger etter at du kom på plass. Det vi derimot må bruke mer fokus på, det er å sikre at de digitale enhetene som elevene bruker faktisk blir brukt av kvalitet, og at det faktisk blir da brukt til læring og ikke til underholdning og gaming og nettshopping eller lignende.
0: I Kristiansand er nødetatene på staden der det har vært en eksplosjon i en fiskebåt. En person er fraktet til sykehus, opplyser politiet i Agder. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset der har ristet. Det er store skader på båten som nå holder på å gå ned. Kraftige israelske angrep mot Sør-Libanon slo i kveld ut som om det var jordskjelv. Amerikansk geologisk undersøking registrerte angrepet som et jordskjelv med 4,1 i styrke. Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den iranstøtta militsen Hezbollah. Eileen Fuglesnes blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i regjeringen i morgen, opplyser kjelder til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. På NRK kan du lese mer om hvorfor Støre gjør disse endringene nå. Den norske fjellreven har hatt et kjempeår. Fem store kull har gitt 42 fjellrevkvalper, men reven er en sterkt trua art likevel. Ved avlstasjonen i Oppdal får kvalpene hjelp av veterinær Marianne Valdum Furnes før de skal ut.
2: Her er ei tispe, da. Det er jo gøy. De gjør jo mye av det samme som de gjør når du kommer med valpen din til veterinæren. Skippe, vaksinere mot de samme sykdommene og ja, får antiparasittmiddel og...
3: Etter merkinga slippes valpene ut igjen i innhegningene oppe i Oppdalsfjellet. Om 5 måneder fanges de inn igjen, og da får de en viktig rolle i redningsaksjonen for et av Norges mest trua pattedyr.
4: For eksempel her på Snøhete, det var ikke noen fjellreve igjen, sammen med Hardangervidda og Finse. Og så har også styrket mange andre delbestander hvor det var veldig få rever i.
0: Det sa Craig Jackson, som er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforsking. Reporter her heter Gjøte Toftaker. Nyhetene ble presentert av Magnus Vatkar Sandvold.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Her NRK Nyheter klokka to. I Ukraina stig tale på omkomne etter angrep mot et kjøpesenter i Pavlorad i ettermiddag. Minst 7 personer drepne og 76 andre skadde. Både Russland og Ukraina angriper hverandre lenger inn i landet, og sivile oftere målet nå, ifølge FN.